0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče srečanjem poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisana pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovu. Na Mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas. Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben ChatGPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kajti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikod omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in na pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraph in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi, naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekeri že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morebiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorola telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: A je tole slučajen sindikalc?
1: Ne!
2: A je to maturant?
1: Ne! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kilogramov na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kilogramov manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kilogramov manj kot predlani. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem poganjamo inovacije nakazalo nove korake. Razvoja. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualen.

0: zobec Krže. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potreval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovu. Na Mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potreboval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem Poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo skupaj z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1066 William Osvajalec začne pohod po Britaniji. Leta 1472 se prične gradnja tabora v Cerknici in pa ustanovljena leta 1804 prva internacionala. Leta 1939 se zgodi kapitulacija polske vojske. Tretji rajh in Sovjetska zveza podpišeta končni sporazum o delitvi Polske. ZSSR in Estonija podpišeta pakt o vzajemni pomoči. Nadaljujemo v letu 1940, ko Tajska napade Indokino. 9 let kasneje, 1949, Sovjetska zveza enostransko odpove pogodbo o prijateljstvu in sodelovanju z Jugoslavijo. Sirija leta 1961 izstopi iz Združene arabske republike. Skupščina Slovenije pa leta 1961 sprejme zakon o knjižnicah. V Baltiškem morju se leta 1994 potopi estonski trajekt Estonija, na njem pa umre 852 ljudi. Kdo pa je zaznamoval? Kdo se je rodil na današnji 28. september? Dve igralki, francoska filmska igralka, čudovita, 1934. rojena Brigitte Bardot. Leta 1988 pa srbsko-slovenska igralka Saša Pavlin. Dan RKBO slovenske vojske praznujemo, obeležujemo danes. Zdaj RKBO, radiološko-kemično-biološka obramba slovenske vojske, praznuje. In pa danes, 28. septembra, je UNESCO svetovni dan dostopa do informacij. Mi, tako kot v sedmi v letu, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, se potrudimo, da se 28. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je potem, ko je premijer Janez Janša povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa na obisk, dejala, da osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak da mora ta obisk biti koordiniran. Ob tem je za Radio Televizijo Slovenija dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk, odgovorila, absolutno da, zato ker mu ima veliko zapovedati. Papež Leon XIV. Danes v mesu zaključuje 4-dnevni obisk v Franciji, kjer bo s predstavniki več veroizpovedi podpisal deklaracijo o miru. Leon XIV. Je državo obiskal kot prvi papež po 18 letih. 4-dnevno turnejo, ki je njegovo 5. apostolsko potovanje, je začel v petek s srečanjem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu, kjer je v nedeljo pred 100.000 ljudi daroval mašo. V Bruslju pa bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bodo razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in dogajanju v regiji Bližnjega vzhoda. Udeležil se ga bo tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se bo v Bruslju udeležil zasedanja ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Govorili bodo o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, razmerah na kmetijskih trgih in akcijskem načrtu na področju gnojil. Na dnevnem redu imajo tudi prihodnost evropske ribiške politike. Švicarski volivci so na referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Ta namreč ni podrobno opredeljena v posebnem členu, temveč izhaja iz pristojnosti parlamenta in vlade. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo

0: vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ja, zelo pomembna informacija. Voznik vozi v nasprotno smer, previdno, torej na gorenjski avtocesti. Voznik vozi v nasprotno smer med priključkom Jesenice vzhod in počivališče Jesenice. Ogroženi ste vsi, ki vozite torej proti karavankam. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Upam, da se stvar čim prej reši.
6: Ja, 4 minute čez 6, sicer evo pogumno spet v ponedeljkovo jutro. Sončen dan je pred nami, zjutraj bo po nižinah še megleno, čez dan pa med 18 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 26.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
5: Ok, izredna situacija. Voznik vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice, vzhod in počivališčem Jesenice. Ogroženi ste vsi, torej, ki vozite proti karavankam. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste, smer Celje pred priključkom Domžale v delovni zapor in nastaja zastoj. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Klasični zastoj pa na Dolenjski avtocesti že od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom karavanke. Vozila so tudi sporočate na voznem pasu, tako da previdno. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Kraljčan, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
1: Skupaj v ponedeljkovem jutru, a smo ali nismo?
2: Dobro jutro.
1: Torej, zadnji ponedeljek v mesecu septembru, 28. ura natanko 6 in 6 minut. Zdaj, če smo uspeli pravočasno priti na delovno mesto, je to že prva mini zmaga tega tedna in naj jih bo čim več. Jaz si želim enkrat v tem tednu samo eno zmago in to je, da bi se lahko zbudila brez budilke.
2: Samo dobro jutro, v 4 zjutraj, 3 zjutraj, ne v tem življenju.
1: Ne, saj še z vikend, mogoče čez vikend, da ne bi rabila budilke.
2: Veš, kaj v ponedeljek zjutraj, pa še ena fraza, ki jo ponovadi slišimo ob šanku, na šanku, da smo živi zdravi.
1: Da smo živi zdravi,
2: danes je ta fraza.
1: Okay, Jure, tako vstopa v nov delovni teden, smo živi zdravi, ti, Matija.
3: Ni v šoldima, sve.
2: še kaj?
1: Ne, ajdi. Meni ni zabavno.
2: Čačeliko pa kabana.
4: Ni zabavno in ne bote toliko pozitivni, ker jaz imam danes zadnji ponedeljek letos brez faksa.
1: Sam res, naša Hajdi gre nazaj v šolske klopi.
4: In to čez 3 dni.
1: Mi ti bomo najboljša.
4: Kaj?
1: Mi ti bomo najboljša podpora. Kaj tebe čaka, Jurči?
2: Mene čaka, ta teden je veliko rojstnih dnevov doma, okrogla moje partnerke, pa prvo leto mojega sina Gabriela, veliko bo praznovanja, veliko bo kalorij, veliko bo lepega objemanja, bo ljubav, tako da bo en lep teden pred nami.
1: Drugače vemo vsi za Matijasovo zmago v tem tednu, en aplavz, prišel je pravočasno.
2: Hvala.
3: Hvala. Followajte me za več takih zmag v življenju.
1: Še kakšno misel
2: no
1: v tem tednu?
2: No
3: imam misel, vedno imam jaz misel. Če ste danes ostali, prišli v službo in imate obe nogavici iste barve, ne bodite požrešni, super vam gre za ponedeljek, odlično je.
1: Ali pa če vam ne gori recimo lučka za tank, to je tudi ena fajn zmaga.
3: Temu se ne reče več lučka, po ta novem, ob teh cenah goriva se nam sveče prižigajo tam.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
5: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
6: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
10: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
11: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
16: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
17: Škerjanc.
18: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
19: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
20: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
21: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
22: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
21: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
22: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
21: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Markovo skupaj s svojimi mojstri nas je pripeljal do 6:24 minut. Dobro jutro, 28. septembra. Zdaj, medtem ko se ljudje po dopustu obremenjujemo, ponavadi, kako smo se zredili, jaz sem ena izmed tistih, ki takoj po dopustu stopi na tehlico, pa se potem par dni dejansko sekira, ne, zaradi pridobljenih kilogramov. No, še res je, evo, sem jaz včeraj zasledila en članek, da nekje na svetu v tem trenutku poteka pa eno tekmovanje, kjer si največji car in zmagovalec, če imaš velik trebuh, ne? Če si najbolj debeli, potem si zmagovalec. Res dobro
1: hodam. Jaz bi bil zmagovalec tega jutra.
2: Če imaš konkurenco,
1: ki se je zelo prijavil.
2: Ti imaš konkurenco tukaj, dragi moj.
0: Ne, ne moreš pa niti nisi, ker si zelo fit in fajn zgledaš, ampak na Aljaski se je začel teden posvečen rjavim medvedom. In v okviru tega, ja, res, že vrsto let prireje tudi spletno tekmovanje za najbolj debelega medveda. Ne?
2: Gre za poteka, torej na Aljaski poteka Fat Bear Week. Tekmovanje za najdebelejšega medveda obstaja, vidiš. Aljaški nacionalni park in rezervat Katmaj že 12 let zapored organiziran na nenavaden lepotni izbor, torej tekmovanje za najdebelejšega medveda, namenjen je sicer ozaveščanju o populaciji rjavih medvedov na območju rezervata, tam jih živi okoli 2200 in lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, torej njihovo življenje spremljajo skozi čine desetine kamer, je tam razporejenih po rezervatu, tako da lahko spremljaš ta čudovita bitja. V okviru tekmovanja pristojni izberejo potem 16 medvedov. Ne piše, kako jih izberejo, ali jih ulovijo, ali jih dajo v posamezne...
0: Po kamerah, ki gledajo in izbere, tiste že najbolj zavaljene lepo.
2: Ja, dejmo reči, da je tako. Ja. To, kaj medvedi se pred zimskim spanjem intenzivno hranijo, predvsem z lososi, ljudje pa potem glasujejo, kateri se je najbolj konkretno torej, pripravil na zimo oziroma se poredil.
3: Jaz sem naredila eno napako. In sicer v petek, ko gremo v Grčijo na dopust, to je napaka. Jaz bi mogla iti na Aljasko zdaj. Gledati in božati te medvede in jih vabiti s hrano in ocenjevati, kjer je najbolj lepo postrižen, pa najbolj kosmat, pa najbolj debel.
2: Ti si želela povedati, da greš v Grčijo v petek, ja, smo razumeli.
0: Naprej, naslednji.
1: Ne, meni ni jasen, kako smo se mi odločili biti ljudje, namesto da smo se odločili biti medvedi, jaz bi jedel, pa bi me tehtali septembra in šel spati me z mudilic po mladi in bi to bilo
0: to. To je res dobro, to je res dobro.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za
0: kje se to podpiše? Še jaz bi bila medo.
2: Danes se lahko identificira s komerkoli, s čimerkoli želiš. Lahko si moški, lahko si ženska, lahko si rumba, lahko si
0: lahko si one.
3: Oni, ja.
0: Ne, oni, one.
3: Kaj je one?
0: Oh, ti bomo razložili.
3: One. Oh.

0: na vse ženske ob 6:33 minut. To pa ne bo stopila. Ja. Žene so zakon, fanta.
1: Zdaj je pa tišina nastala.
2: Kaj vreme.
1: Dobro jutro, pred nami je en tak lep sončen ponedeljek, po nižinah bo zjutraj megleno, čez dan pa bomo namerili med 18 in 23 stopinj. Trenutno v Mariboru 7, v Ptuj, Trbovlje, Slovenj Gradec 9, v Slovenski Istri pa 11 stopinj. Jutri po meglenem jutru bo spet sončno, prav tako v sredo, v četrtek pa spet nekaj več oblačnosti.
3: iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro na cest. Ste zaprti prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Opozarjate na veliko nevarnost naleta. V tem zastoju seveda stvarimo in držimo reševalni pas, še enkrat opomnik. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti smer Avstrija. Na izvozu Maribor Sever pa vozilo v okvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste smer Celje pred priključkom Domžale. V delovni zapori prav tako nastaja zastoj. Klasični zastoj jutranji na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, Primorska avtocesta od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če ste opazili policiste, 0880 13 02. Srečno pot!

0: kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
2: 28. september, pišemo še zadnje, oziroma zadnje tri dni meseca septembra leta 2026. Noro, ja. Ok, še eno pozitivno informacijo v tem tednu, ki nam bo zagotovo polepšala tele dni. Jutri se obetajo spremembe, ne?
3: Pocenitev dizla, ja, drži, ja, drži.
4: Pocenitev.
3: Pocenitev, drži, po 2 evra gre, drži. Okay. Euro 93 centov, po napovedih. Drugače pa bencin ostaja tako kot je, pa se je cenejši od dizla, tako da...
2: Tako da je čisto
3: ok, ima bencin tukaj?
4: Jaz.
3: Magda, ti imaš bencin?
4: Jaz imam bencin. Koliko ste rekel?
3: Bencin ostaja isti. Kako pa je? Se je cenejši?
4: Ne par milicentkov pod 2.
2: Dobro, ampak nafta je bila zdaj, dizel je bil res
5: dobro. Dizel je bil recentkov pod 2.
4: Bencin je 1,9 neki, če se prav spomnim. A to je še zmer drago, to more...
5: Ti tankaš za 20 evrov, pa te briga, ne?
2: Ja, ja, no. Ja, vedno je isto.
4: Veš kaj, zdaj za 20 evrov je noter v tanku sam von po bencinu.
5: Ja, ja, zaradi tega, zdaj, ko je liter benzina draži od špricarja, ti raje pi, kakor da voziš, pa ti je rešena težava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj.
2: To diši po grehu, ne?

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
3: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
3: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
3: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da?
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take off.
8: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
11: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will Rakija, ful bo smešen majkemi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico.
12: Top akcija v Tušu, samo ta ponedeljek ne zamudite, mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mio.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest.
17: Oberfest.
16: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
17: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
16: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
17: Prireditev bo pod velikimi šotori.
18: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
19: Sem, pa vi?
20: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
2: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
21: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: tu smo imeli komisijo, hajdi, smo debatirali in se sprašujemo, kdo tebi tanka bencin, kdo tebi polni.
1: Kdo mi tanka avta?
0: Do, avdo, ja, od avtomobila, kdo ti tanka?
1: Kaj misliš?
0: Mami, ne vem, kdo?
1: Na 70 km iz zgornje Savinjske, težko.
0: Rekla si, da je bencin, koliko je bencin?
1: Nekaj pod 2 evra, 1,9 pa še nekaj.
0: E, vidiš, poslušalec se je oglasil,
1: ja?
0: Opomnil, hajdi, bencin je 174.
1: 100?
0: Oziroma 4. Evro 74.
1: A je res toliko malo? Mislim, ja. Ne malo, ogromno, ampak mislim, da je 1,9 pa še nekaj.
0: Danes je svetovni dan, imamo pravico vedeti, kdo.
1: Ja,
0: kdo tebi tanka?
1: Hvala, poslušalec.
0: Kdo je ta dobri mož? Danes je, ja, danes je dan, torej dan jaz, pravice vedeti.
1: Jaz ne gledam na tankam, pa upam, da bo čim manj pol na blagajni.
2: Ok, ampak danes smo iskreni ravno zaradi tega dneva, ne? Ker res je 28.9. je svetovni dan pravice vedeti. Jure, kaj to pomeni v praksi? No? Oziroma...
0: Bistvo je pravzaprav zelo preprosto, opozarja na pomen dostopa do informacij javnega značaja, torej na pravico ljudi, da vedo, kako delujejo javne institucije in kako se sprejemajo odločitve, ki se nas tičejo. V Sloveniji ja. Imamo zakon, ki to pravico ureja že od leta 2003. Vemo, no. Kako potekajo?
2: Bomo prebrati. Ampak gre, jaz sem zdaj pri eni drugi stvari, ki se rekel, imamo pravico vedeti, hajdi, ne? Ja. Če bi vi imeli pravico vedeti, izvedeti eno stvar, imaš eno vprašanje, eno možnost, recimo na današnji dan, kaj bi vi hoteli izvedeti?
1: Recimo, da bi imela tako moč, da bere misli.
2: Ne moč, imaš pravico ljudje, vedeti.
1: Ja se, da bi imela pravico vedeti, recimo, ne vem, kaj si ljudje okoli mene mislijo o men, čeprav to je mogoče boljš, da ne vem.
3: Ja. Tudi jaz lahko povem. Mislijo se tebi, da ne veš, koliko stane tank.
1: Vse zdaj vem, ker je aktualno že povedal.
0: Vsi želimo resnico, dokaj ne slišimo resnice.
2: Da ne bi odgovor, okay. Po povžaljeni. Ej, ne, ampak lahko je karkoli, recimo. Ne vem. Kdo je bil nekoč skrivaj zarubljen v vas? Kaj si šef misli o vas, Matjas? Kaj se je dejansko zgodilo na tisti zabavi, ki se jo recimo ne spavni, te spavniš, Matjas, ne?
3: A maš absolutno.
2: Ti, a imaš ti kje tazga?
3: Mam. Okay. Jaz hočem pravico vedeti,
2: ja.
3: Kako moja plača, ko pride, si je jaz razdelim na 30 dni,
2: ja.
3: Ampak treba samo 5. Kam ta denar gre? Kjera je to gostilna, povejte, prosim.
2: Zakaj je gostilna?
3: Ne vem, kaj pa ti misliš, zakaj?
4: Občutkom.
3: Aktualno.
2: Se je bila to retorično vprašanje, veš?
3: Ne, drugače, jaz bi tudi prav hotel bi vedeti, kdo je bil zaljubljen vam v vrtcu.
2: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
3: Ker ta me takrat razočarala in zdaj nobena ne pride upoštevo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavna vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. V Torontu bo potekala mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok, pridržanih civilistov in vojnih ujetnikov z naslovom Poti do miru. Iz Slovenije se je bo udeležil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan. Ta bo ob robu konference predvidoma opravil več dvostranskih srečanj ter se na delovni večeri sestal s predstavnikom kanadskih Slovencev v svetu vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu Marjanom Kolaričem in predsednico Vseslovenskega kulturnega odbora Vero Marguč. Danes obeležujemo Mednarodni dan pravice vedeti, ob katerem pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter posameznikom in civilni družbi omogoča aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: 4 minute čez sedmo, dobro jutro. V ponedeljkovo jutro, precej oblačno je zunaj, predvsem

0: Sem po nižinah, bo pa danes sončno z nekaj več. Nikoli ne vem, ko prenaste oblačnosti. To je tista, ko se nekako trga. A je, Jure?
1: Koprenasta
2: oblačnost.
0: Taka tanka.
2: Po moje tudi, ja.
0: Vedno se pri tebi sledi za
2: taka.
0: Taka
2: pajčevina.
1: A veš, kako si predstavljali? Koprena, ki je mama za vrt tvoja. Veš, kaka je?
0: Vem.
1: Tanka, taka čist propusta. No, to je koprenasta
0: oblačnost. Ampak večinoma bo pa sončno. Z temperaturami med 18 in pa 23. Trenutno pa imamo v Črnomlju 6 in pa najtopleje v Izoli s 15 stopinjami.
3: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Lukovica. Zaradi prometne nesreče opozarjate na veliko nevarnost naleta in tudi zastojev, tako da ustvarite in držite reševalni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj na izvozu Maribor center. Pred izvozom je nastal zastoj, prav tako previdno, da ne pride do naleta. Jutranji klasični zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski od Vrhnike in Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno tudi tukaj oziroma tudi tam, da ne pride do naleta. Radarska kontrola na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici skriti pri drevesu, kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Koliko ljudi mi je rekli, pa se je še čas, kje je še to? Ja, ni res. Zdaj je še oktober, dva dni septembra po oktober, november, pa 4 dnevi, torej decembra.
3: Dobre, dva meseca
2: in 5 dni do...
1: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
3: Imate obletnico, aktuali ima rešitev. Imate god, praznuje god, aktuali ima rešitev. Ima rojstni dan, aktuali ima rešitev. To je fantastično darilo za najdražjo, najljubšo osebo. To je vstopnica za aktualov. 19. rojstni dan, torej Stožice, Arena Stožice, 4. decembra. Spektakel leta pravzaprav. Spektakel leta nas čaka, tako da dobrodošli. Top Event Picasso pa je tista platforma, na kateri ekskluzivno in izključno samo na Top Event Picasso dobite lahko svojo vstopnico oziroma darilo za torej najdražjo osebo.
2: Veliko se bo dogajalo, več kot, oziroma najmanj, dajmo tako reči, več kot. A sem se zarekla? Dajmo reči najmanj. 19 nastopajočih, prej tudi rdeča preproga, na kateri bo Matija.
3: Yes.
2: Veliko dogajanja
4: na rdeči preprogi. Ja, kako me tako gledaš, bom na rdeči preprogi.
2: Češ ti povedal.
4: Ja, bom. A veš, super, smešan mi je bilo, ko je prejšnji teden Žana rekla, da bo ona na rdeči preprogi, pa da ne bo povedala, s kom bo.
2: A ja, mi pa že skozi.
4: Jaz pa govorim, da bom jaz na rdeči preprogi, pa jaz tudi ne bom povedal, s kom bom.
2: Okay, torej, Žana
4: torej, mi dva Žana smo na rdeči preprogi.
2: Ravno pretekli vikend sem se veliko družila v Stožicah, veliko pogovarjala z varnostniki, so rekli, da takega žura in takega, bom kar povedala besede, razvrata, kot se dogaja na aktualnem rojstnem dnevu, v pozitivnem smislu ni, tako da zagotovo je to najboljša ideja za dober žur, za dober zaključek v mesecu septembru, tako kot si ti rekel, za praznovanje rojstnega dneva, kar pa je najbolj pomembno je pa, da si zagotovite svojo karto. Greste recimo na Petrol in tam rečete na topevent.si, mi torej poišči karto za aktualno resni dan, ali pa kar klika dvojne ve, pika topevent.si.
4: Topevent.si.
3: Topevent.si.
4: In zdaj je čas, da vam jaz povem, kdo bo nastopil. Torej, začnemo z... Kaj?
2: Ok, ne.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualno.
2: Ne, to ostane še skrivnost, lahko pa povemo, da res... Velika imena.
4: Sam testiram. A ti veš, da bo nastopil?
2: Ja, jaz nekaj... kar velikih vem.
4: Kaj?
2: Anita mi je povedala.
4: A kje sem pa jaz bil na tem sestanku?
3: Tudi meni ni bilo.
2: Takim ne povemo, ki povejo naprej.

0: Katja, si na Hrvaškem dejansko, recimo, zaželite drug drugmu, ej, dan si pa, veš, kaj želiš nekomu dober dan, da rečeš nekomu, želim ti mirno morje, pa te kako prispodoba za morje.
1: A ni to, ja, kaj nomore?
2: Mirno ti more je, ne, ampak tako, če se odhajaš nekam, mislim, če odhajaš nekam, pa želiš nekomu srečo, ja.
0: A res, no, vidiš, pa sem bila prav, more, ja. Po dober. V glavnem, Jure, Heidi.
2: Ni tako, kakor dober dan, ej.
0: Ja, ne.
2: Mirno ti morje, ej, v tebi stoj.
0: Rekaj, želiš nekomu srečo, pa tako pa, da je dober dan. Ja,
1: a nam želiš, no, Martina, mirno morje.
2: Ja. Mi imamo to, pa sreden put in mirno morje, ja.
0: Ful dober.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
5: Ni samo ribič, ribiču, torej. Ni ribič, ribiču, tudi tisti, ki niste ribiči.
2: Ja, tudi tako metaforično rečeš. Ja. Če greš za avto, mu rečeš, ajde, je sedem put mirno.
5: To bi morali mi uvesti počasi.
2: Če ne gre na živce, mu samo rečeš, mirno ti more.
5: Mirno ti more, ja.
2: Pa tako gledaš grdo, pa da on vidi, da ti noče sploh, da mu je mirno more.
0: Kaj si zdaj Heidi gledal, ko si to govoril?
1: Prosim?
2: Kaj?
1: Daj. Sem imel jo take lepe učke.
0: Ja. Gremo sve za ljubav.
1: Ajde,
0: prvi
1: jaz.
0: Predlog.
2: Torej, dva dalmatinca na eni strani, mirno je more. Mladen Grdović in Bepo Matešić sta očitno dva človeka oziroma dalmatinca, ki že dolgo, dolgo let vesta, ker je tist ta pravi recept, ki ga potrebujemo za ljubezen. To je
0: Matija, spazi,
2: žena,
0: kako še rekel.
2: Človek in more.
0: A ja, sem mislila, da boš kako nogometni klub omenil.

0: Edite iz ljubavi, to evo.
1: In jedna mala kuča od soli na obali.
2: Oh. Kaj pa to pomeni?
3: In da je Hajduh prvak sveta.
2: Smo rekli, da ne.
0: Ne, hajdi.
2: Okay, na drugi strani imamo naše drage kvatropirce. Zablesteli so v četrtek na obisku na Aktualu. Jaz sem vas gledala na Aktual TV, čeprav sem bila bolna.
0: Tako ja, se je bilo oči v letih. No.
2: Ja, pa se pravim, da sem vas pospirala tudi doma.
1: Če sem bila bolna, sem se rekla, bom gledala.
2: Ja, pa si se res gledala. Ampak je pa tale njihova nova poletje v Ljubljani. Mene se tako dotakne, ker sem se pravzaprav tudi jaz zaljubila poletje v Ljubljani.
0: Okay, pa gledamo staro, eno izmed njihovih prvih, če ne kar...
2: Tako, moja in sicer priredba moja od Modrijanov.

0: Ja, prva pesem, katera je, lahko rečemo, Kvatropirce ponesla ima zvezde, ne samo, da je to priredba Modrijano, smo zvedli iz prve roke od naše sosede Darje, da je to podprl tudi Blaž Vap, ne, tako da, evo, Blaž, dobro jutro, vem, da posluša, ker se zdaj pelje na en radio, pa to ni naš radio.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Tokrat Hajduk ni je Hajduk. Pa nekdo drug.
4: A tebe spustijo pri maturo, ko se dereš. A? Sklikaš, te spustijo domov.
3: Ne.
4: Ej, dajmo skupaj en trening. To,
0: tri, to.

0: Teden z vrhunsko energijo, Dori Zdragovi, čestitke in rabimo ta push, to bombastično energijo v glasbi.
1: Dori Zdragovi, to je isto, kot da bi Hajduk zmagal.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
12: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
14: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
15: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: malo kul.
1: Prega člani na velike modro aktualnega rojstnega dneva je bil tudi Davor Borno. Mislim, da je bil ali je bil točka pred mano ali po meni. In je res naredil tak žur, tako da...
2: Ali bo morda tudi letos? Kdo bi vedel? Ja.
1: Kar te tope ven, pika si.
2: 3 minute čez polosno, danes bo sončno s temperaturami med 18 in 23 stopinj, prav tako jutri in v sredo, v četrtek pa spet nekaj več oblačnosti. Trenutno na Bledu 6, Ljubljana, Maribor, Celje 7, Murska Sobota in Ptuj 9, v Slovenski Istri pa 11 stopinj.
3: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: V ponedeljkovem jutru prav tako z nami prometno-informacijski center in Janja Vudič. Janja, dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Naše jutro tukaj danes zelo dinamično. Trenutno še obravnavajo prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, zaprt prehitovalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ter pred izvozom Maribor center proti Šentilju. Jutranja prometna konica na tem območju, torej v obeh smeri zastoj. Pa malce niže, seveda zastoj tudi pri drugi nesreči in sicer Lukovica Krtina proti Ljubljani, tu zamuda več kot pol ure proti Ljubljani, ter na vseh mestnih padnicah in tudi obvoznicah, na Gorenjska zastoj tovornih vozil 2 km proti Avstriji, so tudi številna dela, zato pozorno in previdno, pa čim bolj prijetno skozi dan. Srečno!
5: Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole oziroma rjavke Edi v Debru pravite na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km na uro, prav tako na Stojalu v Goriči vasi pri Ribnici, skriti so pri drevesu, sporočate. Kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 25 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ta stol bi moral imeti svoj dan, dejansko. Mi smo ena regija, posebna regija, ki ni podobne. Skoraj v vsaki spalnici, če pogledate, če pomislite, obstaja en stol, na katerem od leta, ne vem, 86 ni sedel nihče. Znamo ta stol?
4: A mislim, a pravi stol.
3: Tisti stol.
4: Tisti stol, ki je tam v kotu, ful imaš preplan. Pri meni ni samo stol, lahko to povem, da pri meni je na mini sedež, na, ki je Miha rekel, a veš, kaj se bo na te sedežne dogajalo? Samo cunje bojo gor ležale.
3: Točno to.
4: Ne, jaz se bom usedla, jaz bom knjigo brala tam, nikoli nisem. Je pa torej ta sedežna ali pa stol, ne, za obleke, ki so, za ne vem, preveč ponošene za nazaj v omaro, pa jih hočeš dati v pranje, pa si pozabu, ali pa, ne vem, en polover, ki si ga imel sam enkrat gor in je še čist super za jutri, da ga boš dal enkrat gor.
5: O, ja.
4: Če bi lahko ta... Tako oblečene.
5: Pri meni raste v višino.
3: Če bi lahko ta stol govoril, po mojem ne bi rekel nič.
4: Ja.
3: Po mojem bi bil tiho,
6: valjda,
3: ker je videl preveč.
6: Videl preveč, ja.
3: Vohal preveč.
6: Vohal preveč.
3: Ampak
6: stol ne obsoja.
3: Stol ve.
6: On se vrže tam.
3: Predstavljaj si to življenje. Rodiš se kot stol, sanješ o, ne vem, zadnicah, končaš pa pod, ne vem, spodnicami, ki so še dobre za jutri, recimo.
4: A res poštijo to smer?
6: Jaz se počutam kot ta stol, ker jaz tudi cel življenje sanjam o eni riti.
4: Ki bi se usedla na te, ali kaj?
6: Ja.
4: In?
6: Noč tle sem zjutri.
4: Tako da stol. Ok, to je šlo čisto slabačno smer, dobro jutro. 37 minut, malo pa popravljam ta... Privkus
1: za
4: riti stola.
1: Matija sa. Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
6: Pa meni je tudi ta rit bila obljubljena. Neč od tega. Pa ste me v slavo voljo spravili zdaj.
4: Glavnem, vsi imamo ta stol, ne?

0: Aktual.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Avtotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
13: Čas za registracijo avta?
14: Ja.
13: V produktu naredimo vse.
14: Ja.
13: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
14: Wow.
15: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
16: Vse na enem mestu.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
20: Sem, pa vi?
21: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0801213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
22: Svet užitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
23: Svet užitka.
22: Ker je življenje prekratko za slab seks.
24: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
25: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
26: Halo baza, halo baza.
27: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si. Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: moja že tretja danes, Matjas, ti?
1: Druga šele.
0: Šele, 5 minut pred osmo.
1: Še 5 imam pravico.
0: Dobro jutro. Dajte si predstavljati en poln klub.
1: Čaki, ajde.
0: Si predstavljaš, ne?
1: Govor, ja.
0: Ok, dobra pesem.
1: V redu.
0: Polno plesišče.
1: V redu.
0: Niti enega telefona v zraku, niti enega selfija, nihče ne snema, nihče ne dela storijo, nihče ne preverja svoje storije za nazaj, koliko je lajkov, koliko je všečkov, si predstavljaš?
1: Ne, to okay.
2: Ne obstaja skoraj, da ne. Ne obstaja.
0: Čeprav ne obstaja, raziskave in statistike pravijo, da si ljudje tega želimo vedno bolj in vedno več.
2: Niso majhne številke, po podatkih Event Brita je bilo med letoma 2024 in 2025 po svetu kar 567% več dogodkov brez telefonov, obisk pa je zrasel za 121%, tako da raste, številke so večje, večje in višje. Velika Britanija, 1200% več takšnih dogodkov, obisk 1400% gor. Tako da številke rastejo.
1: Je lepe številke.
2: Ja.
1: Lepe.
0: Delo,
1: jaz vem za kakšna rojstnodnevna praznovanja le pri nam, zdaj veš, ko so take 30-ke, pa to, ko so malo večji žuri, a ne?
3: Ja.
1: Ja. Se zna zgoditi, da te povab slavljenc pa da, in že v vabilu ti piše, da je prepovedano fotkanje, da
0: snemanje. Mi dva imamo tak primerno, mi dva smo povabili na nekak...
1: To obstaja v Sloveniji.
0: Ja,
1: res, obstaja.
0: Drugače pa tudi Američani, število dogodkov plus 388%, obisk večji za kar 913%.
2: Zdaj postopek je tak, da ti telefon zaprejo posebno torbico ali pa druge ti na vhodu samo prelepijo tisto kamero z lepilnim.
1: Sej, ko so bili Lakers in Ljubljani, so bili žuri, limali kamere gor, mislim, prelepali gor čez.
3: Ja, ampak je res to, veš, da so... Pravijo, da telefoni uničujejo plesišča. Ampak jaz se strinjam, ker vidim, da tudi na naših žurih, recimo, si mladi ne upajo več biti toliko sproščeni, ker sam čakaš, da te bo nekdo posnel ali s kako pijačo, ali s kako punco, ki ni tvoja, pa boš pristal na kakem storiju drug dan.
0: No, to uničuje plesišča, ne vem šem.
1: Punco, katera ni tvoja.
0: Ja, a veš?
1: Mene nekaj druge zanima. Ali, mene zdaj zanima, a se lahko zgodi, kolikor je, sem rekel, da smo povabljeni na tak rojstni dan, da grem nekam žura, da grem ven, da ni rojstni dan, ampak konkretno, da lahko grem v center Ljubljane in da sem na žuru in da naslednji dan ni nobenega storija, ni nobenih dokazov,
0: pa to
1: da se je kakor zgodilo.
2: Dobrodošli v mojem mladosti.
1: Ja. Jaz si ne morem verjeti, da si ti tako živel. Ti
2: si šel ven,
1: razumeš, da jaz to ne... se ne morem predstavljati.
2: Ja, to so bili fantastični časi. Zdaj, tisti, ki ste to doživeli, veste, ko si šel ven, si naredil lumparijo, je vedlo točno toliko ljudi, kot je bilo tam, da si naredil lumparijo. Naslednji dan si lahko po svoje povedal, ker so bili itak vsi rakete, tako da
1: torej, soboto...
2: vsak ima svoje interpretacije.
0: Nihče ni imel dokaze.
1: In si v soboto zvečer lahko naredil udaro iz sebe.
0: Ja.
1: Yep. V ponedeljek pa na šihtu
2: kot gospod.
1: Nikom ništa.
2: Gospodine.
0: Zdaj, Matjas, kako to zgleda v praksi?
1: Slabo.
0: Dva dni si moraš dopustiti zeta.
1: Da pozabijo.
0: Ja.
1: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledat.
0: A, vse pol po dveh dneh se pa
1: nam...
0: A zato Hajdi ni bilo prejšnji teden.
3: Dobro.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bodo razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in dogajanju v regiji Bližnjega vzhoda. Udeležil se ga bo tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se bo v Bruslju udeležil zasedanja ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Govorili bodo o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, razmerah na kmetijskem trgu in akcijskem načrtu na področju gnojil. Na dnevnem redu imajo tudi prihodnost evropske ribiške politike. Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je povedal neimenovani uradnik, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. ZDA umika za zdaj še niso potrdile. ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država leta 2014 zavzela več območij na severu in zahodu države. Predsednik ZDA Donald Trump pa je v odgovoru na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. Je v pogovoru za televizijo Fox News razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA od leta 1979 diplomatsko priznavajo Kitajsko, a jih zakonodaja zavezuje k obrambni podpori Tajvana, ki ga Peking dojema za svoje ozemlje in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije

0: podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za usklajevanje in usmirjanje aktivnosti na področju civilne obrambe je pristojno Ministrstvo za obrambo, ki tudi skrbi za obeleževanje dneva civilne obrambe. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Trenutno je 6 minut čez 8 in tukaj je naša Heidi, ki nam bo povedala.
11: Začet. Ob zadnjem znaku je ura odbila 8 in 6 minut.
12: A ti res hočeš, da na tak način vrejo preberem?
10: Prosim.
12: Okay.
10: Starina v živo, Heidi Sečnikar.
12: Danes bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura danes pa med 18 in 23, na Primorskem do 26 stopinj.
10: Kako lepo!
11: Kjera Heidi je bolj všeč? Ta turbo divja Heidi je ta umiljena.
10: Svinska Heidi,
12: no. Svinska Heidi. Ne, sad.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Kaj paš meni predala?
12: Čas je za prometne informacije. Z vami Jure Ličen.
10: Hvala, Heidi. Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča previdno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici, smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj klasični še vedno na dolenjski avtocesti, od Biča proti Ivančni Gorici, pa potem še od Grosuplja proti Ljubljani. Prav tako primorska avtocesta od Lukovice oziroma od Vrhnike, štajerska od Lukovice in gorenska od Vodic vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno. Še ena informacija, zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo torej od jutri do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. Radarske kontrole na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici, Rjavkedi v Debru, na avtobusni postaji smer Laško, omejitev 50 km na uro, Bel Clio v Mariboru na Tržaški sporočate v križišču za trgovino smer Hoče, pa Sivkedi v Lemerju, pri pucancih, pri podjetju, tam so dobro skriti, pravite. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Pač, ko enkrat greš, moraš imeti dober izgovor, da ne greš tudi naslednjič, ker ekipa, ki je šla s tabo, pričakuje, bodi tam, tudi letos gremo, gremo, je tako, da gremo.
1: Daj, gremo.
0: Gremo.
1: Gremo.
2: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Pač, kaj ponovadi, tisti, ki ne gre, v njem se potem veliko govori in tega ne želimo, tako da gremo. Vsi, ja. Aktualov rojstni dan, kera, aktual spektakl.
3: Ker žalost mora biti, ko prideš v ponedeljek na šiht in vsi kažejo slike, posnetke, storije. Ja, ti si tam, si razmišljaš. Enkrat bom star 65, bom šel glih kar v penzijo, dobro, pri 65-ih nikako gori cajti, mogoče 70. Ampak si boš razmišljal, zakaj nisem takrat, ko bi lahko.
0: Zakaj sem manjkal?
3: Nisem šel.
1: V življenju ti je žal za vse na koncu, za kar nisi doživel.
3: Nisi naredil, tako. Ne pa za to, kar si.
1: Ti si že 7-krat, 8-krat doživel aktualov.
0: Neštajem več, ja,
1: rojstni dan.
4: Jaz
1: ti si največji ekspert, Jure. Zakaj moramo biti del takega praznovanja?
0: Ker je specifika. Specifika je aktualija na skupnost, na družina in prijatelji, ki so specifični in ko začutiš to množico 10-12 tisoč ljudi, ko začutiš te emocije, ta glas, ko dejansko srečaš iste ljudi, kot si ti. Srečaš tako čustvene ljudi, kot si ti, srečaš tako divje na zabavi, kot si ti. In taki ljudje, čutiš aktual, ampak ko ga nisi začutil z ljudmi, ki so del aktuala, ki so aktual, če tega ne doživiš, ti manjka nekaj velikega v življenju. Dobiš eno potrditev, da to, kar živiš ti to življenje, da ga živiš še nekdo in da je to življenje najboljše na svetu. In to začutiš v Stožicah, ko se združiš 12 tisoč, jaz rečem, so mišljeniki. Dejansko smo del družine izpred pradavnine. Bili smo enkrat skupaj.
1: Veš, katera misel mi pride? Veš, katera misel mi pride zelo takole naprej? Takrat vidiš, da nisi nič več in nič manj kot si ostali, ampak da smo res povezani v eno. Ne? Lepo sem to povedla, ne?
3: Vidva bi mene prepričala, da hrvaško državljanstvo vzamem, pa ga že imam.
1: Hrvaško,
0: dedo. Tudi, če imaš hrvaško državljanstvo, lahko prideš na Petrol ali pa na Top Event pri Kasin, dobiš svojo stopnico. Tu državljanstva sploh ne graje vloge.
3: Absolutno.
1: Hajdi, povej, evo, hajdi letos drugič, ne, hajdi?
4: Sem sam hotla povedati, da sem naredila lani samo eno napako. In ta napaka je bila, da sem obula za božjo voljo visoke pete.
0: Točno to, pusti doma.
4: Nazaj sem prišla z bosa, z petami v rokah, ker sem plesala, ker sem švicala, ker sem pela in norela in tiste pete gospodične aktualu, ki gospe puste doma, obujte udobne čevlje, ker se bo plesalo.
1: Kog žuljev si imela?
4: Ja, nič, ker sem bila bosa.
1: A dober.
4: Sezula sem pete.
2: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Vstopnice za 19. aktualov rojstni dan, torej na voljo izključno preko sistema topevent.si. Za vse tiste, ki imate raje fizični nakup, pojdite na Petrol in tam recite, torej naj vam vstopnico zrihtajo prek topevent.si.
3: Pridite in sezujte se.
4: Sezulo vas bo.

0: Aktual. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
5: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: 3, 2, 1...
11: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
17: Škerjanc.
18: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Recimo.
1: Recimo, malo si zamudil, meni ti zdel.
0: Ni važno.
1: Ampak je bilo lepo. Dobro jutro.
0: No, iz srca.
1: Ali ni že ti, če bi bil tole v 8 in 25.
2: Dobro jutro. Jaz vam povem, da je Ljubljana čez noč dobila 30 tisoč novih prebivalcev. To je nor. 30 tisoč novih prebivalcev. Jaz imam tak občutek, ker se je začela druga polovica septembra in to pomeni, da se vsi študenti vračamo nazaj v Ljubljano. In se točno vidi, recimo, ko greš poleti čez center, nekako normalno, ok, je veliko turistov, ampak drugače pa zdaj pa spet bicikli, skiroji, ljudje s kufri, študenti, iščejo svoje stanovanje, iščejo smisel življenja, recimo.
0: A lahko prosim samo, da ko greste v Ljubljano, ko se vozite v Ljubljano, ja. Študenti, da se ne vozite takrat, ko se vozimo mi na delo, tako da že zdaj imamo
1: krečo. Imate čas.
0: Ja, imate čas.
2: Študenti se vozi v 5:30 zjutraj v
1: Ljubljano. Tisti, ki jih mamice peljejo zjutraj službo, ja. A ne?
2: Pri mamici v avtu to ne pomeni dodatnega vozila.
1: Ja, pa mamica bi šla malo, ne vem, no, v glavnem, gužva je bila danes ful na zvezdi. Se podpišem pod Jureta.
3: Jaz jih prepoznam že na vse zgodi. Ko hodijo, imajo kavo v roki ali pa mačo.
1: Mača late.
3: Odvisno, kjer faks je. Ja. Mača late ima in se pogovarjajo o tem, bi šli danes na predavanje, ne bi šli na predavanje.
2: Ponavad ne grejo.
1: Yeah. Zdaj se začenja res ta tradicionalna selitev narodo ja. Študento, ne, ko temu rečemo, študent se vrača v Ljubljano, mame pa pol v avto slačimo v polovico doma.
2: Ja.
1: Jaz sem že skoraj tam. Brisače, odeje, oprana oblačila. Najpomembnejše je, to sem bila jaz ista, drugače, ko sem bila študentka, ne, zmrzem gola, zmrzem pasol, paradižnikov mezga, kako baro, govejo juho.
2: Ni da ni.
1: Yep.
2: In pol imaš v študentskem domu 3 kile krompirja, pa domačo marmelado, pa 5 posod tega zmrznega gološa, ampak je pa lepo, da se spet začnejo tiste kavice, sošolci, pa druženja, pa študentske žurke, pa kaka nova poznanstva.
1: Ej, kako veš, v katerem študentskem domu ali pa stanovanju je hajdi? Ko stopiš noto ti z bloku, ti študentski dom, ne, pa začneš mudnjati gološ in to je zihar hajdi.
0: To je pa nekaj grozija, veš, pa žurke, študentske žurke, ne vem kaj, vse pa tam smutije pijejo. Mi,
2: kdo v vaših letih. Smutije. Kdo smutije pije?
0: Vi, študente.
2: Ti mene vidi, kdaj smutijem na žurki. Nisem bila jaz.
0: Verjem mi, vsakič več, ko jaz pridem kamorkoli, vsaj študenti z nekimi Red Bulli polni energetski napitki.
1: Pa to je med predavanji, ne na žurki.
0: Ja, pa pol vam to ostane. Mi smo to mešali edino z vodo.
1: Joj, vidi dva, koliko je ura.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
0: Z vodo sem rekel.
1: Imamo kak epilog te zgodbe zdaj. A sta sam hotla malo popričat?
0: Epilog je, da vsi rečejo sam, gremo na enega.
1: Ja.
0: To je včasih nekaj čist drugega pomenilo. Na enega smutija.
2: To je najbolj nevaren stavk študentskega življenja. Ker veš, da nikoli na vsa men.
0: Da na vitaminoza slučajno.
6: Pa mi obved. Pokucaš na vrata,

0: Kar pa smo izvedeli v četrtek, pa je to, da bomo obujali spomine na katero leto, ko je bil Jasmin Stavros na odru aktualnega rojstnega dneva. Mislim, da je to zdaj nazaj. Kaj smo ugotovili? 2022, ne?
1: 2022, ja.
0: Tako, pride grupa oziroma...
2: Je pa, a nismo rekli, da ne bomo...
0: Ne, to je Anita povedala v četrtek. Glavno, ti tebe ni bilo četrtek, da tebe spomnimo tiste aktualice, ki ne vejo, zakaj se gre. Tisti band, ki je spremljal skozi življenje, skozi kariero Jasmina Stavrosa.
1: Oziroma grupa Naranča.
0: Ja, prihaja tudi za eno aktualo Oder. Oni bodo spremljali nekoga, s katerim si je Jasmin Stavros želel vstopiti na ta veliki Oder.
2: Pa ni
0: več bilo potem seveda priložnosti. In nekdo, ki zelo dober... A to lahko povem?
1: Odpoje.
0: Hvala, da si tako... Odpoje, dajmo tako, da ne bo preveč povedeno.
1: To bo dlake po konci, že zdaj se pripravite, ker v Stožicah bodo dlake po konci, ko se bo to zgodilo. Del Stavrosa, veliko Stavrosa pravzaprav bomo zapeli skupaj in doživeli, podoživeli, tako da zgome čakam.
2: Okej. Vreme pa takole, danes sončno, zdike malega oblačnosti, čez dan bo med 18 in 23 stopinj, trenutno v Mariboru, Štajerska 9 stopinj, Celje, Črna, Koroške in Murska Sobota 13, v Kopru najtopleje trenutno z 18 stopinjami. Sončno bo tudi jutri in v sredo, v četrtek pa spet malce bolj oblačno jesensko.
0: Žerjavi, ko lete na tuje, brž se zima približuje. Jih je že kdo videl letet?
2: Žerjave.
3: Šta?
2: Ja. Žerjave.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Navadni žerjav.
2: Žerjav je ptica.
0: Taka jaz velika mislo, ptica.
1: Ne delovni žerjav, ne. Žerjav, velika ptica.
2: Ptica.
1: Tako nadaleč lahko izgleda kot da štorklja.
0: Ja, res je.
3: Hajde, kako dela žerjav?
0: Ok, pustimo promet, prosim.
1: Čaki, smo pri prometu, tako da previdno. Dobro jutro na ceste. Drugače pa še vedno prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Vseh zastojih tudi tem seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt vozni pas poročate na Štajerski avtocesti smer Celje. Malo za priključkom Šentjakob zaradi vozila v okvari, klasični zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici, pa tudi še od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani. Primorska od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija. Pred predorom Karavanke vozila so tudi na voznem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Naš prometni oddelek opozarja, da kjer je megla, prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni. Hvala. Prometni oddelek Radar Parja v Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km na uro. V Vržeju pri šoli merijo pa Belklijo v Mariboru na Tržaški v križišču za trgovino smer Hoče, si v Kedi pa v Lemerju pri Puconcih pri podjetju Dobro skriti pravite. Če so še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: čez jutraj na Aktualu.
1: Dobro jutro, 20 minut pred deveto. Ok, ali lahko povem to na
2: glas? Tako ve. Ti je že narodan.
1: Ja, mislim, ker je tako ono moment, kaj pa je z njo narobe. Ampak zdaj sem razmišljala, ko sem listala še sveže, tople novice, Svet 24, kdo je bil prvi, ki je domnel, ki si je, ne vem, spolno tega, da če prst, ko malo posliniš, je lažje listati novice.
2: Kaj je z njo narobe?
3: Takrat, ko so papir izumili, so mogoče začeli slinci prste.
1: Ampak kdo je bil prvi? A se temu reče izum?
2: Ne, bil je. A veš zakaj? Vem, ker je Hrvat je bil.
1: A Hrvat je bil? Ja.
3: Ni bil Hrvat.
2: Je, Marko Slinković. Pljuno tisti.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Pa nehi slin po teh novicah.
1: Pa se ne slinjim.
2: A ti jaz poližem tvoj prst.
1: A fuj.

0: Dobro jutro, Andraž Zupančič, novice Svet 24.
1: Dobro jutro.
0: Matjas, moj vprašanje, Matjas, ti dovolim, ker vprašaj zdaj.
2: Andraž,
1: no, si.
2: Kako si?
1: Zelo dober.
2: Pravilno odgovor.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Pravite tako, Andraž, energetska draginja nas vedno bolj tepe po žepu. Države EU pa na različne načine blažijo skokovito rast cen. A je to res?
1: Ja, je res, sveš, ne opaziš, ko vsakeč
2: blažijo.
1: Če greš tankat, je vsakeč
2: čist
1: draže.
2: Čist sem poblažen, ja.
1: Si, ne?
2: Ja.
1: Skokovito si poblažen, kako že. Ampak ja, res, države si na različne načine pomagajo, da malo takole omilijo tole dogajanje s cenami. Recimo od nižjih davkov pa podobne stvari, no pri nas z nižjimi trošarinami nekako skuša zajeziti tole ceno, predvsem recimo dizla, dizel je en takle zelo vroča tema in seveda tale dizel bo včasih problem, ne samo na pumpi, ampak še...
2: Mam je to smešno, en se joče.
1: Ko greš tankat, se...
2: Ja, zaradi tega so oni robčki zraven, unih rokovic. Ne, ja, meni jasen.
1: Res je, ta ne bi sača. Tako da, če ne bi bilo teh državnih ukrepov,
2: okay,
1: bi bil liter dizla 30 centov dražji, kot je zdaj.
2: Ok, pa
1: pa 30.
0: Še 30 evro dražji.
1: Ti centov.
2: Centov.
1: Na liter.
0: Mislim centov, kaj sem srekla, evro.
2: Evro.
1: Ja, no. Počak, še malo
2: počakaj. Pridemo tja.
1: Pridemo tja,
2: počak. No, ogrevalna sezona je tukaj pred vrati in zdaj bojo šli na delo tudi dimnikari.
0: Ja. Primi se za gum.
2: Primi se za gum, ko jih vidiš.
0: A to veste vi na Hrvati?
2: Imamo tudi mi Hrvati, ampak imamo tudi dimnikarje, ki jih je zelo težko dobiti. Vemo pa, da je čiščenje nujno potrebno, brez njih se... Večkrat zgodijo tudi dimniški požari.
1: Ja, res je, ker seveda ti dimnikari delajo dobro delo.
2: Dobro delo,
1: ker, recimo, na leto
2: ne dobrodelno,
1: pri nas,
2: ampak dobro
1: ne
2: delo.
1: Ne za evre ponovat, ampak je pa dobro delo to, ker 600 dimniških požarov na leto pri nas, kljub temu, da dimnikari delajo svoje delo, veliko govori o tem. Ampak na drugi strani se pa pravi, ja, se ni pa vsakdo lahko dimnikar. In zato pravijo odgovorni, preverite dimnikarja, preden pride k vam kaj očistiti, a ima licenco, a je usposobljen, bo vse v redu, ker recimo, če pride takle nelicenciran dimnikar, pa ne očisti dovolj dobro dimnika, pa potem vseeno pride po požara, si lahko misliš, kakšen odgovor zavarovalnice.
2: Torej, delamo tako, da naredimo, oziroma da pokličemo tiste, ki so licencirani, da je to dober spucan, da smo pa lahko mirno spivo.
1: Točno.
2: In se fajno ogrevamo. Več stanovanjske zgradbe so pa tudi vir številnih sporov med sosedi. Mm-hmm. Več jih je, več se kregajo, tako rečemo lahko.
0: Ja, ne, glasno govorenje, glasna glasba, neprijetne vonjava iz sob, recimo golaš pa to.
4: Prosim.
0: Če golaš greješ, nekatere to moti, ja, ker smrdi.
4: Njihov problem.
1: No, saj to je to.
0: Ampak
1: no,
0: je to res, Andraž?
1: Definitivno je to res, ampak seveda na drug stran je lahko velik problem, pa tudi, da se ljudje, ker takole malo se počasi selijo na hodnik.
2: Mm-hmm.
1: In imajo tam
2: domace za čevlje,
1: pa kolesa, pa skiroji, pa celo polnjene skiroji na hodniku.
2: Pa se je golaš hladi na hodniku.
1: Pa recimo včasih.
4: Jaz ga dam na balkon, ej.
1: Ja, sej, če ga daš na hodnik, ti ga bo kdo odnesel verjetno.
4: Ja, pa se za to ga čuvam.
1: Ja, sej prav.
0: Ampak kaj, lahko to so kazensko škodovanje?
1: Seveda, ker na ta način seveda je oviran prehod po hodniku in recimo v primeru požara, smo malo prej govorili o požarih, je evakuacija zelo otežena in zelo nevarna. Zato je 600 do 2000 evrov kazni, če kljub temu, da to ni dovoljeno, tam ne imamo spravljeno pol stanovanja.
2: Mhm. Kdo kaznuje to?
1: Inšpektor. Vse lahko, hišni red mislim, da zelo natančno poje, vsaka zgradba seveda ima lahko svoj hišni red, ampak večinoma verjamem, da ima kar tako dobro vrede.
2: Današnja priloga, ekipa, Jure.
5: Ja, ekipa magazin, sobotna priloga, torej zanimiva informacija, lepa informacija, množični tek otrok na dan slovenskega športa, več kot 28.000 otrok je teklo, spodbuja oziroma mentoriral jih je tudi Kristjan Čeh, tako da veliko slik, veliko informacij tudi o največjih športnikih, vse danes in še več na svet24.si. Hvala, Andraž.
0: Prosim.
2: Hvala.
0: Ti osliniš prsko, listaš novice, ali ne?
2: Ne, jaz jezikom. Že direkt, da ne slinimo.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Halo? Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je šajen na signal, se že v devetu vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, ma pohlej drugače, Valora.
6: Pica da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: A je tole slučajen sindikalc?
12: A je to maturant?
13: Vrača se največji spektakel leta, Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
14: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje duš, to mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh .si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Market Design, najboljše
18: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
21: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
20: Stajerles-straight.si.
22: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
23: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
22: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
24: Prireditev bo pod velikimi šotori.
25: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Miranske doline in osrednjega vadišča Postojna. Ob izvajanju aktivnosti se lahko na območjih usposabljanja zazna povečan hrup. Slovenska vojska pa je pojasnila, da so to vrstne usposabljanja nujna za varno in učinkovito upravljanje zadanih nalog. Papež Leon XIV. Se je med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Srečanja, ki je trajalo okoli 2 uri, so se udeležili 4 moški in 3 ženske, ki so bili žrtve spolnih zlorab v župnijah, internatih, redovnih skupnostih ali cerkvenih gibanjih. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del ZDA zajelo v noči na soboto, je v nedeljo še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. V nekaterih delih New Jerseyja je od petka padlo več kot 100 mm dežja, zaradi česar so bile poplave na posameznih območjih najhujše v skoraj desetletju. Po navedbah vremenoslovcev se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Mednarodna smučarska zveza FIS je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav, športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih nevtralnih športnikov. Za Rusijo in Belorusijo še naprej velja prepoved gostovanja tekmovanj, vključenih v koledar FISA. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli.

0: in sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Šest minut čez deveto ponedeljkovo jutro in pa pred nami en tak lep sončen ponedeljek s temperaturami med 18 in 23, trenutno pa med 12 v Mariboru in pa najtopleje v Kopru z 19 stopinjami.
7: A ste pogledali zjutraj temperature v avto, ko ste šli od doma?
8: Ne.
9: Sedem je bilo pri meni za štarto. Ja.
6: Jaz sem jih sam čutila, ko sem rabila ta najbolj zimsko bundo.
7: No, pri nas tudi 9 stopinj. In prva stvar, kar sem naredila, ko sem prišla v službo, sem poslala sinu SMS, danes si vzami jakno, zelo je mrzlo.
6: Ja.
10: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu previdno. Radarske kontrole Rjav Berlingo v Pristavi pri Mestini v Šentjurju pri Celju, prav tako radar pri kmetijski šoli smer Grobelno, Rjav Kedi v Debru, na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km/h. Časa še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Dobro jutro Slovenija, dobro jutro Štajerska, 10 minut čez 9. Zakaj Štajerska? Kmalu se, vrača se vsako leto, ne? Naš in vaš, eden izmed ljubših praznikov, to je Martinovanje, 11. november. Zakaj o tem govorim? Kaj je včeraj? Je v Mariboru bil tradicionalen res oziroma trgatev stare trte. To je najstarejša trta na svetu, ki raste in rodi že skoraj da 450 let.
3: Velik ponos, velik ponos.
4: 450 let rodi ta trta. Jaz sem mislila, da je moja babica ena taka stara trta, ki se res fajn drži, pa vidim, da 450 let.
3: Je bilo je slavnostno, prvi grozd je letos odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič, tokrat brez podaljška, brez tečih kartonov. Skratka, stara trta vsako leto znova rodi in je že desetletja eden večjih, največjih simbolov, pravzaprav stoletja eden večjih simbolov štajerske vinske tradicije in kmalo prihaja. Tisti najbolj pomemben del leta, čez tri dni prihaja vinotok, tako da se začne vse dogajati, ko grozdje neha biti samo grozdje in postane nekaj več.
5: Nekaj več in se kar naenkrat znajde v mojem kozarcu in naenkrat, jaz nisem več Matijas iz Premanture, iz Istre, ampak kar naenkrat začnem tako,
4: kot
5: Martina govori, tako pa ljudi.
2: Čuj ti.
5: Po totem vinu.
2: Čuj ti, ti raj povedi, imaš dva imena še enkrat za tiste, ki ne vejo. Ti si Matijas Franc in Franc je ta pravo štajersko ime.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Po kozarčku dveh nisi več Matijas, že sem Franc.
5: Kaj pa še bi ti mene posvojila, pa bi jaz bil Franc Švab?
2: Da si moj otrok.
5: Ja,
2: ali oženila. Oženiti te ne morem. Posvojila. In vrcel me obraca.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Miško, pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
9: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
11: Slovenca prav, Janez bo postal.
10: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
14: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: potito.
1: Rock band.
2: Nekaj vam moram povedati. Dejmo, glejmo na to, kukor na... tiste rubrike, se spomnite, reševanje dopustnika Janeza.
1: Spomnimo poletna rubrika, kdo bi pozabil.
2: September edition.
1: Okay.
2: V soboto sem šel do enega kolega, ki je iz Slovenije, kupil stanovanje v Medulinu, tam je bliz mene in sem još, jaz sem slučajno bil v Medulinu takrat s fotrom in sem mu ga poklical in sem mu rekel, daj pridem zdaj pogledati to stanovanje in on reče, ok, in jaz pridem tja in zdaj moj foter pač ne govori slovensko, a ne za mano pride noter in zdaj ta moj kolega bo hrvaško zdaj razlagal nam, kaj je kje vnotreti v stanovanju in on reče, evo ovde je kuhinja, okay. Evo ovde imamo kauč, tako lepo ovde smo napravili, uredili. Okay. In tako tu in moj foto ga vpraša, kaj pa imate, šta so vam ova vrata ovdje, pa tu nam je dole sahrana.
1: Ja, to je.
3: Sahrana?
1: To je skramba.
2: I moj foto, šta vam je tamo dole, pa sahrana, mislim, ne imate jaz tipove, kako se skramba reče.
3: Povej torej, najprej, kako je tvoj oče odreagiral.
2: Moj foto,
3: ker jaz vem, kaj je to.
2: Ni razumel, kakšno sahrano imate kaj noter. Kdo je umrl, ker sahrana je pogreb.
3: In kolega je mislil...
2: Pa imamo ovde sahranu, znate. Tako, ovde, tu sahranjujemo stvari. Moj fotar se je obrnil šov, viš je rekel, jaz nočem gled sodelovati, kaj tam sahranjuje.
3: Kolega je pa mislil, je to skramba.
2: Skramba je, on hotel reči, ja.
1: Škaj zanimivo pri Slovencih, da mi po treh špricerjih govorimo tekoče hrvaško, ampak ne vem, kaj se zgodi pred tremi špricerji. Koliko si se narisal na vrata, je tako, moraš mu pre, pol ure prej povedati, da pridemo, da vtegne spit tri špricerje, da bo tekoče govor, da bo vedel.
2: Maš prav, sicer pol smo spili tri pire, pol je nekako zalaufal, ne?
1: Napovej se prej.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
2: Pa smo šli še na enega v sahrano. Ta kratkega.

0: Ko poslušaš pesmi na aktualu, se ti zdi svet tako enostaven. Ja, lepši, ampak tako enostavno. Sam ljubezen je vse bo, ne? Sploh, če je Peter Krašo. Treba nam malo. Da se voliti znamo.
1: Ob 9:00 pa 32 minut. Pa še eno novico imam za lepši dan in sicer, da bo ponedeljek sončen. Bo med 18 in do 23 stopinj, zdaj je res tisto čebulno oblačenje v modi. Zjutraj bunde, pol pa se počasi slačiš, a ne pa v avto mečeš. Trenutno pa v Mariboru 13, Ptuj, Črna na Koroškem, Trbovlje 15, v Slovenski Istri pa 20 stopinj. Sončno tudi jutri in v sredo, v četrtek potem pa spet malce več oblačnosti.
2: Kaj pa, če bi se oblačali, koliko je por?
1: Por je skos oblečen.
2: Ja, ampak je tudi
3: glavo malo zelje, to pa okolje.
2: Kaj pa, če bi bilo por?
1: Kdo si je zmislil, da je to čebula?
2: Zakaj pa ne bi rekel, da bo to...
1: Ker čebulo lupiš.
2: Oblačenje po poru. Kako bi paš?
1: Porovsko oblačenje.
2: A porovsko?
0: A por nima toliko plasti, bolj zelje mogoče.
4: Kupi Gabrija. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Matija, se dejansko naporno iskati na pravo besedo včasih, izpeljanko iz spora.
2: Da, to sem. Nisem se mogel spomniti.
3: Dobar dan, na ceste. Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Primorska avtocesta, še vedno klasični zastoji smer Koper pred priključkom Postojna in na cestah Koper, Škofije pa Izola, Strunjan v obe smeri. Radarske kontrole Rjav Berlingo v pristavi pri Mestinju pa v Šentjurju pri Celju radar pri kmetijski šoli smer Grobelj pa na ljubljanski južni obvoznici sporočate na uvozu Ljubljana center smer Kozarje. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, nekaj novega smo se naučili tem jutru, ne, Matjas, kar se tiče hrvaškega jezika.
5: Shramba je spremište.
6: Spremište.
5: Ni sahrana.
4: Sahrana je pogreb.
5: Pogreb.
4: 9:35 minut, Sašo nam je tudi poslal SMS. Ej, jaz sem letos na Hrvaškem potel vprašati, če je plaža daleč, pa sem vprašal, a je more još puno? Tip me gleda, jaz pa njega, pol pa mi je bilo jasno, da sem si ravno izmislil nov hrvaški jezik. Haha, lepo zdrav, Sašo.
7: Kaj bi mu ti odgovoril, če je more još puno?
5: Puno.
4: Puno.
5: Do vrha. Do vrha i slano. A zna biti mokro.
2: Otprilike.
4: Matija, spet se nekaj novega naučimo.
5: Z veseljem delim svoje znanje hrvaščine z vami.
4: Sašo, to povej, kako se prav reče. Koliko je še do morja?
5: Ima li još puno?
4: Okay.
5: Je li još puno do mora?
4: Sašo, dober si.

0: Ma kako romantični smo mi v tem ponedeljku.
1: Kako lepo.
2: Ulala.
0: Ulala, Milko. Je kaj romantika
1: let,
0: v tebi?
1: Let in sol. Ja. Jaz sem bil bolj za lebi sol.
2: Lebi sol.
1: Milko, je ogromno romantika.
0: A res, kaj je zate najbolj romantična stvar, kar je lahko ženska naredi zate?
2: Zame je najbolj romantična stvar, kot je rekel Dino Merlin, da lahko dva sedita en zran drugega, pa sta tiho.
0: Ok, zdaj bom pa jaz tih.
3: Time out.
1: Andrej Milkovič, Milko, ekipa, odbojkari.
2: Ja,
1: marsikateri navijači pričakoval veliko več.
2: Mislim, zdaj takole, ne, dajmo to razčleniti. Pred začetkom turnirja mislim, da nihče ni pričakoval toliko, glede na to, da je reprezentanca bila pomlajena, spremenjena, tako in drugače, tako da kdorkoli bi rekel polfinale, mislim, da bi podpisali dvakratno, pa še dali prstni odtis. Potem seveda, ko si enkrat v polfinalu, ko imaš ta zagon, ko imaš dve priložnosti igrati za odličje, jasno, potem so pričakovanja velika, potem zrastejo, potem vsak igralec se že vidi z kolajno katerega koli leska okrog vratu, navijači so šli v Milano v kar lepem številu, so želeli prav tako to. Potem se zgodi polfinalni poraz, pa imaš še popravni izpit, pa izgubiš tudi tekmo za tretje mesto in ja, potem to četrto mesto boli. Ampak še enkrat, če se vrnem na začetek, četrti v Evropi, ta reprezentanca, ki nekako zdaj odpira vrata mlajšim, ugotovili smo, da imamo nekaj izjemnih talentov, zelo mladih, tako da tudi prihodnost slovenske odbojke je svetla. Zdaj, če gremo pa onkraj tega, jasno, je pa četrto mesto v športu nekaj najbolj brutalno bolečega in če niste nikoli poskusili, če niste nikoli bili četrti, potem ne veste, kako beden je ta občutek res, ampak bodo šli, mislim, da z lahkoto čez to in tisti starejši že imajo kar nekaj odličij in bodo zaradi tega lahko preboleli, tisti mlajši pa vedo, da je pred njimi še ogromno in da je prihodnost svetla, tako da bodo preboleli zaradi tega.
1: Predstavi si popolnoma drugačen pogled, naslednje prvenstvo je svetovno prvenstvo.
2: Tako. Tako da to pa je zagotovo najboljša stvar tega evropskega prvenstva, da je Slovenija s tisto zmago presenetljivo nekoliko za marsikoga, s katero je prišla potem do med štiri najboljše in do polfinalne tekme s Poljsko si zagotovila nastop na stavno prvenstvo.
1: Čestitke odbojkarji Kapo Dol, drugače pa Liga narodov, Slovenija, Škotska, nič proti nič, dober rezultat.
2: Ja, spet je treba razčleniti. Absolutno vzamemo točko proti Škotski, nekaj, čemur se ne gleda v zobe in čezar ne mečemo stran. Škotska je nogometna dežela, Škotska je dežela nogometašov, ki večinoma igrajo po angleških klubih ali pa recimo tudi nekaj v sosednji Italiji, tako da absolutno točka ni za vreči stran, kar pa je za vreči stran oziroma nujno za popraviti, pa je podoba Slovenije predvsem v drugem polčasu premalo energije, zdelo se je tudi, da premalo fizične pripravljenosti. Jan Oblak je bil tisti, ki je reševal, torej človek, ki si zasluži svetniški ki si in spomenik dva v enem, kot bi rekli, na kakšnem šamponu. Tako da res fantastičen je bil, nore obrambe, nora posredovanja, uloga kapetana, ki on opravlja, je res za postaviti na piedestal. Tako da na vse zadnje, če noben drug, če jaz pa ti si ne zaslužimo boljše energije reprezentance, potem je Jan tisti, ki si jo zasluži. Torej Jan si nedvomno zasluži, da ostali fantje pridejo bolje pripravljeni in da potem več uložijo tudi po 35 minuti. Recimo, da 35 minut je bilo ok, potem pa je bilo videti, kot da igrajo samo Škoti in kot da Slovenija enostavno energijsko tega ne dohaja. Jutri je nova priložnost, čez dobro uro bo Boštjan Cesar govoril že nekako na tiskovni konferenci, na predvečer se je včasih reklo, da je tudi lahko sredi dneva tekme, jutri zvečer 20:45 Slovenija, Severna Makedonija, prav tako v Stožicah, upam, da s čim več gledalci, boljšim rezultatom, predvsem pa boljšo celostno podobo.
1: Wow. Jutri še več informacij, jutri se ogrevamo, torej pred veliko tekmo Slovenije in Makedonija.
2: Bom pripravljen.
1: Hvala, Milko.
2: Z veseljem, lepo se imejte.
0: Sem la romantična.
2: Vedno.
3: Time out.
4: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Kvalitetne zavese in senčila.
4: Moje okno, moj okras.
3: lan-do.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Supernova. Sledite svojim željam.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Ne kliči mame za kosilo.
7: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
14: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
15: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
17: Apple Sword.

0: Tam je na urban znoj. V nočnih urah je močno počilo na območju Dolskega, ki leži vzhodno od Ljubljane, poroča Svet 24. Neznani storilci so okoli 2.30 z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, ki je bil nameščen na eni izmed prodajalen, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Tako na bankomatu kot na stavbi je nastalo za več 1.000 evrov škode. Policisti trenutno še upravljajo ogled kraja in izbirajo obvestila za izsleditev storilca. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten pa je tudi odvoz odpadkov. ZET in Zagrebški holding zaposlujeta okoli 9200 ljudi. Do stavke je prišlo, ker mestu Zagreb oziroma upravama podjetij ni uspelo doseči dogovora s sindikati o njihovih zahtevah, med katerimi so zvišanje osnovne plače in drugih materialnih pravic ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Danes obeležujemo Mednarodni dan pravice vedeti, ob katerem pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter posameznikom in civilni družbi omogoča aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.
11: 6 minut je čez 10, dobar dan želim. Danes in v naslednjih dneh bo prevladovalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Dobar dan pa tudi seveda vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da so zastoji na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoj še na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Gre pa počasi še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Sivankediju ste opazili v Lemerju pri

Suconcih, Malo za Panvito, Skritje za živo mejo. Radar v Arjavem Berlingu je v pristavi pri Mestinju, potem ste ga opazili še v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli smer Grobelno, radar na ljubljanski južni obvoznici na ovozu Ljubljana center smer Kozarje ter policijska kontrola na cesti Kozina Starod, malo pred naseljem Gradišče. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: še enkrat živjo, dober dan in dobrodošli v ponedeljku. Ja, tole so že zadnji septembrski dnevi. Jesen se je že prav lepo namestila v naše kraje. Jutra so malo bolj sveža, mrzla. Dnevi pa nas še vedno razvajajo soncem. Mi poskrbimo, da bo začetek novega delovnega tedna čim bolj prijeten, glasen ravno prav, predvsem pa, da bo v dobri družbi. Kje se začne dober dan? Na aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
9: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Bonjour, madame. Je za vas ime pistacija, malina, mandel.
11: Še.
12: Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
13: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
15: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
15: Zajčjadobrava.si.
16: Ker si vsak slovenski dom zaključi najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Škerjanc.
18: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
19: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
20: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
21: Novo na aktualu.

0: Čudovito magazin, ti si želja mog života, pet pred pol enajsto. Zdaj jaz imam eno vprašanje in takrat vedno koga ne vprašam, če ne vas. Takole bom začela, ne? Ko se dnevi krajšajo, ko se malo ohladi, se spremeni tudi naš okus, ne? Pojedel bi nekaj drugega, bolj kaj tazga na žlico, ker vse zadiši po nečem toplem, po gostem in domačem. In med prvimi kandidati je absolutno jota. Ampak, tukaj se začne vprašanje. Naši kolegi na Svet 24 so ta konec tedna odprli eno vprašanje, ki sem rekla, kaj, čaki, kako? Ki je očitno precej bolj resno, kot se sliši. A je prava jota s kislim zeljem ali s kislo repo? Nič 4-1, 30-40-50, ker kot kaže, lahko s tem vprašanjem zelo hitro razdelimo tudi tisto najbolj merno kosilo. Jaz priznam, jaz joto vedno naredim zeljem. Kako jo naredite vi?
1: Pečen kostan, mošt, aktual. To so sestavine za najlepšo jesen.

0: Dve sestre, Mladen Grdovič in Mate Bulič. Ja, ajota ali kislo zelje? S čim pripravite tisto najboljšo domačo joto? Dajmo si povedati na 0-4-1-30-40-50. Danes bi kar zapasala, sploh proti večeru, ko se bo spet malo ohladilo. Trenutno pa imamo v Ankaranu 20 stopinj Celzija, toliko tudi v Novem mestu, 18 stopinj Murska Sobota pa Trbovlje, 17 Črna na Koroškem in Celje, 16 Bled in pa 14 trenutno v Ljubljani. Čaka nas sončen in prijetno topel ponedeljek, no bo pa dopoldne po nižinah še nekaj megle, čez dan pa sonce in čisto malo koprenaste oblačnosti. Danes temperature od 19 do 23 na Primorskem do odličnih 26 stopinj. Tudi jutri ostaja sončno, jutro ponekod megleno in precej sveže. Čez dan pa znova do 23, ob morju do 26 stopinj. Poglejmo še malo naprej, v sredo sonce, v četrtek pa na nebu nekoliko več koprenaste oblačnosti. Tako da lahko rečem, da se september poslavlja v takem res čudovitem slogu.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Poglejmo pa še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna, gre pa počasi še na cestah Kozina-Starod pri naselju Tublje, Koper-Škofije in pa Izola-Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah, v Sivankedju je v Lemarju pri Puconcih malo za Panvito skritje za živo mejo, policijska kontrola pa na cesti Kozina-Starod malo pred naseljem Gradišče. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost. To smo, pokličite 080 13 02.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Damjan iz Tržiča, jota, se na Primorskem dela z zeljem, to je prava jota, jaz jo pa delam obvezno z repo. Hvala lepa, lep pozdrav.
1: Hvala lepa za klic. Ja, kako pa vi pripravite najbolj okusno joto z zeljem, s kislim zeljem ali s kislo repo? Dolores piše, prava jota je samo naša vipavska jota z repo tropinovko. In še naslednji SMS, jo imam rajši z repo. Zdaj, če ste prepričani, da mora biti prava jota z repo, imate kar dobro zgodovinsko podporo. Jota je močno povezana s Primorsko, s krasom, Vipavsko dolino in Furlanijo, no njeno ime pa izvira iz furlanske besede jote, ki pomeni juha. Na Vipavskem je pogostejša tako kisla repa na krasu, jo boste brez težav našli tudi tradicionalno joto s kislim zeljem. Torej že geografija pravi, miru pri tem vprašanju ne bo. Repa proti zelju. Repa da malo bolj izrazit, nekoliko zemeljski okus, zelje pa je nekoliko nežnejše in se posebej lepo ujame s prekajenim mesom. Ampak Svet 24 ponuja še bolj diplomatsko rešitev. V lonec lahko damo kar oboje. Malo repe, malo zelja in kuharski spor je končan. Torej, to je verjetno tista kulinarična različica koalicije. Kaj pravite vi, ali s kislim zeljem ali s kislo repo? Kako je jota najboljša?
2: Meni je pa čisto sen, aj zeljem, aj z repo. Važno, da je dobra. Hvala, bio, dober tek.
3: Poplesavanje odpadlega listja ob melodijah aktual.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje. Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Tako enostavno.
5: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
13: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
12: Štajerles-trade.si.
14: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
14: A1, poglej drugače.
0: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
16: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
17: Moj oče me prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
18: Marta, kam pa kam?
19: V Autotehno Vis grem.
18: Imaš nastop?
19: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so za STA sicer zagotovili, da bodo obstoječe pogodbe financirane iz sklada za razvoj nevladnih organizacij realizirane. Državni zbor pa bo ta teden potrjeval predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Predlog po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračunu za 2027 in 2028. Aleksandar Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj 2 leti trajajočih protivladnih protestov. Po nogometnem klubu Domžale, ki je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdani slovenski nogometni prvoligaš nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezonika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj 2 leti trajajočih protivladnih protestov. Po nogometnem klubu Domžale, ki je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi.

0: Čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Pet minut je čez 11, dobar dan želim, danes bo prevladovalo sončno vreme, tako bo tudi jutri, pa po jutrišnjem bo pa zjutraj tudi nekaj megle. Kako pa je trenutno na slovenskih cestah, zastoji še vedno na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Počasi gre še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in pa Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo od 29. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Še radarske kontrole, radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah, pa v Črnem Berlingu v Brezovcu pri Rogacu, na avtobusni postaji, radar je v Zapogah pri Vodicah, pri gasilskem domu, v Medvodah je pri križišču čez železnico, radar je tudi v Ljubljani na Miheličevi cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod smer Črnuče, policijska kontrola na cesti Rogatec-Dobovec pri bivšem Gorenju in pa kontrola še v Pletarjah pred Gramoznico smer Kidričevo. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, ki je 08013 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: živo. Mojca Mladenovič.
1: Živjo, dober dan in dobrodošli. 11 minut je čez 11 uro, to pomeni sigurno nekaj lepega, sem prepričana. Drugače pa danes na aktualu o temle kuhinskem sporu, kulinaričnem sporu, ki so ga zakuhali kar v novicah Svet 24, jota, ne? Kako naredimo joto, s kislim zeljem ali s kislo repo? In kaj je tisto, brez česar pri vas jota? Preprosto ni jota. O, jaz prav obožujem in kislo zelje in repo in joto in segedin. Ok, gremo nazaj k joti. Klobasa, prekajena rebrca, velik fižola, mogoče oboje, zelje ali repa. Danes bomo ugotovili, ali imamo Slovenci tisti najboljši recept za joto, ali imamo, ne vem, 2 milijona različic. Kako vi pripravite najboljšo? 0-4-1-30-40-50, ker roko na srce, jota ni zanimiva sam zaradi zelja ali pa repe, ne? Fižol, krompir, česen, lovor, pa se pa začne še malo domače ustvarjalnosti. Rebrca, slanina, že komi govorim, vratovina, klobasa, lahko je pa tudi brez mesa, ne? In še ena zanimivost. Istrska jota je lahko celo brez krompirja. Skratka, zdaj, če bi iskali en sam uradni recept za joto, bi verjetno potreboval precej več kot samo en lonec. Kakšen je vaš recept? 0-4-1-30-40-50.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel?
8: Še.
9: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
8: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
10: Ugrizni nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
12: Dio mio.
13: Relax.
14: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Medfast.
18: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
19: Ste odgovorni in radi delate z

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Dobrodošli v aktualov glasbeni ring. Priznam, jaz se danes ne morem odločiti.

0: Težka odločitev je pred nami, ampak za tisto, ki nam danes paše pikico bolj, bomo kliknili na...
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: v naši družbi Julio Iglesias in Dolly Parton. Predtem pa mislim, da je kar povsod v teh trenutkih posijalo sonce. Tudi temperature so prijetne, 22 v Kopru, pa tudi na Ptuju 21, Novo mesto, Murska Sobota 20, Maribor in Bled, Črna na Koroškem in Trbovlje pa trenutno 19 stopinj. Danes imamo sončen, tudi prijetno topel ponedeljek. Temperature od 19 do 23, na Primorskem pa danes do 26 stopinj. Tudi jutri ostaja sončno, jutro ponekod megleno in sveže. Čez dan znova do 23, ob morju do 26 stopinj. Še pogled naprej, v sredo ostaja sončno, v četrtek pa bo na nebu postopoma nekoliko več koprenaste oblačnosti.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Ja, še vedno imamo zastoje na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cestah Kozina Staro od pri naselju Tublje in cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu ste opazili na Griču pri Ribnici, meri v smeri Kočevja. V Črnem Berlingu je radar v Brezovcu pri Rogacu, na avtobusni postaji, pa v Zapogah pri Vodicah je radar pri gasilskem domu, v Medvodah pa pri križišču čez železnico. Radar je še v Ljubljani na Miheličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče. Policijska kontrola pa na cesti Rogatec-Dobovec pri bivšem Gorenju, še ena kontrola, policijska pa v Pleterjah pred Gramoznico smer Kidričevo. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite. 0-80-13-02.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Klapa Šufet, kako si lepa, ljubavi, 20 minut pred 12. uro, ko že vemo, da je čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: In na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio Robi sporoča, da je v Škocjanu pogrešan pes pasme Stafford rjave barve, sliši pa na ime Tena. V konjeniškem klubu Celje v Medlogu so našli psička pasme Yorkshireski terjer. Gre za majhnega kuška, z ovratnico pa, kot pravijo, še vedno teka po cesti. Na Mladinsko ulico v Murski Soboti pa je prišel starejši črn muc. Po pregledu na veterini gre za udomačenega kastriranega mačka. Muc je trenutno na varnem. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Odjuči.
5: Telefon. Nič 70, 551, 200.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
13: Halo baza, halo baza.
14: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
15: Mami, kaj za kosilo?
16: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
17: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
18: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
19: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
9: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
9: A1, poglej drugočel.
20: Misaron, pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
21: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
22: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
23: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Zapisane melodije na srčni strani Alp.
1: Najlepša jesen.
0: Na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Univerzi v Ljubljani, ki na podlagi vpisov velja za najbolj iskano univerzo, so pred začetkom študijskega leta 2026 in 2027 predstavili ključne novosti, razvojne projekte in strateške usmeritve. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič pravi, da je največ zanimanja za medicino odprli so tudi nekaj novih študijskih programov.
2: Eden, ki je nastajal skupaj za farmacevtsko industrijo, ki vsi veste, da vlaga velika sredstva izgradnjo novih razvojnih centrov, pa tudi proizvodnih obratov v Sloveniji. In v letošnjem letu smo prvič pisali študente v študijski program biofarmacevtsko inženirstvo, za katerega se je zanimalo kar 75 kandidatov za 73 razpisanih mest. Drugi tak program, nov program je bioekonomija, ki ravno tako naslavlja potrebe družbe. Vemo, da je biotehnologija ena od najbolj hitreje rastočih gospodarskih panog v Sloveniji.
1: Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se je septembra povečal na najvišjo raven od začetka vojne v Iranu, kažejo danes objavljeni podatki podjetja Köppler, ki se ukvarja s prejemanjem globalnih tokov blaga in ladijskega prometa. Rast izvoza je posledica večjega transporta nafte skozi Hormuško ožino, potem ko je Saudska Arabija preusmerila izvoz nafte iz pristanišča ob Rdečem morju, ker je bil v napadih poškodovan njen ključni naftovod. V prvem tednu oktobra obeležujemo

0: Izobraževanje babic, ki družinam pomagajo pri morebitnih težavah z dojenjem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Aktual.
8: 5:12, dober dan želim. Tudi popoldne bo ostalo sončno, le s kakšnim koprenastim oblakom. Danes temperature od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri sončno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Sledi seveda še pogled na slovenske ceste. Pozor, kajti predmet ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za predorom Šentvid. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasi pa gre še na cesti Šmarje-Koper in pa Izola-Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu ste opazili na griču pri Ribnici smer Koče. Je. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje tu smo. Na 0-80-13-02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, odličen ponedeljek vam želim, dobrodošli na Aktualu. Ja, jesen je tukaj in jesen je uradno tisti letni čas, ko zjutraj glih ne veš, kaj obleč, ne? Ali se obleč za nasmučanje, opoldne za Portorož, pa popoldne za dež. Zjutraj imamo tam, koliko imamo, okoli 8-9 stopinj, bunda, ne? Skor bunda, kaj sem bolj zmrzljivc. Pol okoli 12, 21 stopinj, lih za majčko, ob 4 začne pihat, takrat rabimo jakno in tako da vsak dan odidemo v doma kaj ene čebulce, ne? Plast za plastjo. Zdaj, jaz obožujem, prav obožujem tiste, ki septembra še vedno ustrajate v kratkih hlačah, v japonkah, ker ko enkrat rečeš, da je še poletje, pol poletje je in se ne bomo predali zato, kaj izjutri pač mal bolj mrzlo.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš?
1: In tudi na Aktualu vse ne damo. Če ste na Aktual TV, bom rekla, da večina voditeljev, razen jutranjih, pa tudi tisti, še vedno prijemo v kratkih rokavih in si rečemo, pri nas je vedno poletje. In kaj res, res je tudi to, da na Aktualu je glasba vedno vroča. Kmalo z nami Don Juan, povej mi, Marina, da ugrajemo še glasilke, ampak najprej pa sledi malo romantike za odličen ponedeljek.
0: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Zavina, kosilo in zabavo. Super sport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
13: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
14: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 5 minut je že čez pol eno, dobrodošli na Aktualu. Danes imamo sončen in prijetno topel ponedeljek. Je pa tako napovedano tudi za jutri. Torej sončno, le jutro bo ponekod megleno in pa precej sveže. Čez dan, jutri in danes tja do 23, ob morju do 26 stopinj. Še pogled naprej, v sredo ostaja sončno, v četrtek pa na nebu postopoma nekoliko več koprenaste oblačnosti.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje ter Izola Strunjan v obe smeri. Dobra 2 kilometra je dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavan. To so vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar ste opazili v spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. To smo, pokličite 080 13 02.

0: Val.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Marketing, design, najboljše polepitve.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal tudi spremembo zakonodaje. Univerza v Ljubljani je pred začetkom novega študijskega leta predstavila ključne novosti in razvojne projekte ter strateške usmeritve za prihodnje obdobje. Na novinarski konferenci so predstavili tudi aktualne podatke o vpisu študentov. Prorektorica za področje digitalizacije in prenosa znanja Maja Klun pa je predstavila dokument varne uporabe umetne inteligence, kjer je sodelovalo veliko strokovnjakov.
2: Smo pa naredili dokument tako, da smo najprej v splošnem delu posebej poudarili, kaj je prepovedana raba, kaj je visoko tvegana, kaj je manj tvegana in kaj je dovoljena raba orodij umetne inteligence na Univerzi v Ljubljani, pa verjetno tudi širše v družbi. Potem pa smo strukturirali smernice tako, da smo jih razdelili posebej kot navodilo, za uporabo pri pedagoškem procesu, posebej za raziskovalce, pri raziskovalnem delu in posebej pri razvojnem raziskovalnem delu.
1: Letošnji svetovni dan boja proti steklini, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Skupaj smo močnejši. Poudarja, da je steklino mogoče izkoreniniti le s tesnim sodelovanjem lokalnih skupnosti, veterinarjev, zdravstvenih delavcev, vlad in drugih partnerjev. Kot so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, je Slovenija steklino uspešno izkoreninila. Kljub temu ostaja cepljenje psov eden pomembnejših preventivnih veterinarskih ukrepov. V številnih delih sveta steklina še vedno predstavlja resno zdravstveno težavo. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: 3 minute je čez eno, dober dan, popoldne bo ostalo sončno, le s kakšnim koprenastim oblakom, no ponekod na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Danes temperature od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo še vedno pihala šibka burja. Temperature za dobro jutro v mraziščih okoli ledišča. No, po večini pa od 4 do 9, na obali do 12 stopinj, čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 26. Pa je v tem trenutku na slovenskih cestah. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Radlje ob Dravi Dravograd pri Svetem Boštanju z na obali do 12 stopinj, čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 26. Pa je v tem trenutku na slovenski

v obe smeri. Gneča tudi zaradi del je v Šempetru pri Gorici pri šolskem centru. Tam barvajo talne označbe, zato previdno. Radar je v Goriči vasi pri Ribnici in pa v Spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Srečno do vašega cilja želim. Ko opazite še kak radar kje, pokličite na 080 13 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Oh, ena lepših, Katje Poslača in Klapa Rišpec.
1: Dobar dan, se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenovič.
0: Pa 10 minut čez eno popoldne, dobar dan in dobrodošli na Aktualu. A veste, da obstajajo stvari, ki jih aktualovci povemo brez težav? Koliko zaslužaš? Ok, to mogoče. Za koga navijaš? To povemo takoj. Kakšne družinske skrivnosti, ok, če je glih potrebno. Ampak vprašajte gobarja, kje si pa najdu te jurčke? Konc prijateljstva. Čista tišina, ne? Ker edino, kar reče, ma tam nekje v gozdu. V katerem gozdu? Ja, pa sej veš, tam gor, mal naprej, pa levo. Aha. In pol vidimo, kako ta naš prijatelj, ki je šel po gobe, objavil fotografijo, košare s 37 jurčki, lokacijo pa varuje, kuda gre za državno skrivnost. Ne? Letos se je sicer gobarska sezona po septembrskem dežju lepo prebudila, najprej seveda v višjih legah. Tako da, če danes srečate človeka, ki pride z gozda s polno košaro jurčkov, ne vprašati, kje jih je najdu. Sam jutr zjutri, pejte za njim.
1: Dobar dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.
5: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Aktual.

0: tudi tale je rojstno dnevna enjoy in 17 mi je godina, mi štajamo, bomo šteli dve leti več.
1: Vrača se, največji spektakl leta, aktualov rojstni dan.
0: Ja, 19 let je dovolj, da se nabere ogromno pesmi, zgodb, poznanstev in seveda prijateljstev. In aktualov rojstni dan je postal prav to, ne samo praznovanje, ampak tradicionalno srečanje prijateljev, ki se vsako leto veselimo istega večera. In ta večer se leto zgodi 4. decembra ob 20. uri v Areni Stožice, kjer skupaj praznujemo 19 let aktuala z najmanj 19 glasbenimi gosti in seveda z aktualovci z vseh koncev Slovenije. Karte sreče so že na voljo na topevent.si. Samo kliknite gor in potem opravite vse takole z lahkoto. Topevent.si ali pa se ustavite na Petrolu. Decembra pa se spet dobimo tam, kjer aktualova družina postane ena velika, glasna in nasmejana družba.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: MC. Ole, koktejl si zvezda domače estrade in tri minute čez pol drugo. Danes nas čaka, oziroma danes imamo sončen in prijetno topel ponedeljek. Kako je toplo, 25 stopinj imamo v Murski Soboti, pa tudi v Kopru. 23 Novo mesto, Celje, Maribor, 22 Slovenj Gradec in Trbovlje, 21 Ljubljana ter Črna na Koroškem. Tudi jutri ostaja sončno, jutro bo ponekod megleno in pa precej sveže. Čez dan pa znova do 23 na Primorskem do 26 stopinj. V sredo sonce, v četrtek pa na nebu postopoma nekoliko več ko prenaste oblačnosti.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: In dober dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da so še vedno zastoji na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Dobra 2 kilometra je dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, tu so vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar pa je v Goriči vasi pri Ribnici. Ko opazite še kak radar kje, nič 80, 13, 0, 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Kvalitetne zavese in senčila.
10: Moje okno, moj okras.
9: lan-do.si.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
12: Mami, kaj za kosilo?
13: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take off.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
20: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
21: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
20: Stajerles-straight.si.
22: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
23: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Za številne študente začetek študijskega leta pomeni tudi iskanje strehe nad glavo.

0: želijo sodelovanja z vlado o reševanju te problematike.
1: Nekaj lokacij za nove študentske domove je. Ena je ta na Roške, kjer je bil končno sprejet OPPN, kjer sem že omenil, ker tam ne bi se tri objekti zgradili. Eno je nov študentski dom, eno akademija za likovno umetnost in oblikovanje in pa srednja šola za oblikovanje oziroma umetnost. Ena lokacija je za Bežigradom, žal je pa to, kot rečeno, vse v domeni vlade oziroma ministrstva, tako da tukaj neposrednega vpliva na to nimamo.
0: V nočnih urah je močno počilo na območju Dolskega, vasi, ki leži vzhodno od Ljubljane. Še neznani storilci so z eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, ki je nameščen na eni izmed prodajaln, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Nastalo je za več tisoč evrov škode, tako na bankomatu kot na stavbi. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo v vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo. Zagreb je ohromila stavka zaposlenih v javnem prometu in komunalnih službah. Po navedbah mestnih oblasti na progah vozi le peščica tramvajev in avtobusov. Zaradi spada javnega prevoza so meščani množično posegli po mestnih kolesih, na cestah pa je bilo zato tudi 15% več avtomobilov kot običajno. Stavkajoči zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Želimo vam prijetno popoldne, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Zunaj se sonce smeje, ni pa edini žanči.
12: Smejemo se mi vsi skupaj, zato ker imamo res lepe jesenske dni in še vedno bo naprej sončno, mogoče kakšen koprenast oblak pride mimo. Dnevne temperature dosegajo svoj vrhunec, čez 23-24 stopinj, celo do 26 na obali. No, jutri zjutraj bo pretežno jasno, zjutranjo moglo, temperature tam med 4 in 9 na obali okoli 12, čez dan pa spet lepo sončno, od 19 do 23 na obali, celo do 26.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Živeš, sem na ceste. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan tudi tukaj v obe smeri. Dobro 2 km kolone tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predonom Karavanke. Vozila so na voznem pasu, tako da res previdno. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualno. Open roll. In vas lepo pozdravljam, aktualovke, aktualovce. Žanči pa budi.
1: Dobar dan.
0: Živjo in na takole lep ponedeljka me.
1: Ja, luštan ponedeljk je sploh zato, ker je ta hujš po moje že za nami.
0: Je?
1: Sploh za vse tiste, ki ste imeli dopoldansko službo.
0: No, dobro.
1: Zdaj, verjetno že počas proti koncu, tako da pičimo, prijetno ponedeljko pa popoldne.
0: Ja, pičimo, a imaš kakšno dobro novičko? 13.62 Žana Trač, pove.
1: Imam.
0: No.
1: Drugač po naših neuradnih, ampak zanesljivih informacijah je najbolj priljubljena, najbolj prijetna, najbolj simpatična, najboljša slovenska pevka rodila. Malo, malo.
0: Ampak zdaj ne bo več Nina, ampak bo Nina. Je čestitke, Nina.
1: Čestitke.
0: Čak, rekla si neuradne.
1: Ja, neuradno ni. Jaz sem pač spredla, en SMS sem dobila. Veš, ljudje mene obveščajo.
0: Čestitke. In naj bo takole malo, malo in še malo lepo, lušno in veliko ljubezni pa crkljanja.
1: Lepo, lepo se crkljajte.
0: Ja. To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
1: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Samski.
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Prime. Več na karavan.si.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Škerjans.
9: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na škerjans.com.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Aktual.

0: Ne več tako mali bulec, Goran Karar je bil tole, lepa minuta čez pol tretjo, če vam slučajno tiktaka še zadnja urca službe ali pa kakorkoli, če vam cvet, ki je pomembno. Od vam pa vrecem tole super vreme, o katerem bo zdaj Žana kakšno več povedala.
1: Je vreme res lepo jesensko za izkoristiti, za če imate le opcijo iti ven, se sprehodati okoli, kaj pa vem, kakšnega ribnika.
0: Kakšen
1: jezera. Nekaj. Kakšen se še najde, to so oni ta zadnji jezdeci, ki še čakajo, ko je pojahal. Temperature 19, recimo na Bledu, zdaj ne vem, jezero, kdaj si ti na zadnje se letoski kopal? Okoli 20 ne bi imel, ne, a ne, to sem...
0: Kjer jezer zdaj?
1: Blejsk.
0: Blejsk? Nisem se že leta.
1: A ja, no pa rečemo, da ima 20 stupinj.
0: Ja, ovo je to dobro.
1: Mi ne more reči, da nima.
0: Ker drugač bi jaz vedel točno na nekaj dan prst noter v jezer,
1: tako je. Kaj, če me ti pa tako ime na laž postavljajo, nima Blejsk 20. Ja, ja. Mi noben ne more reči, da sem čepo
0: jaz ne spoštil.
1: 21 Črnomelj, 22 Kranj in Ljubljana, 23 Slovengradec pa Maribor, 24 stopinj Novo mesto, 25 pa Murska Sobota in Slovenska obala. No, Slovensko morje še vedno baje drži lepe številke, lepo temperaturo, tako da če lahko izkoristimo, pa dajmo še zadnje skoke v morje. Temperature bodo čez celoten teden in sončni žarki in temperature grejo z roko v roki, lušten bo, prijetno jesensko, malše poletno, vsaj do petka zgleda, da jasno vreme.
2: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Ja, nesreča se nam je zgodila v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, tako da res previdno obstaja velika nevarnost na leta, tako da res previdno, torej v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, res previdno. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Stronjan v obe smeri. Dobra 2 km dolga kolona tovornih vozil predvsem je na Gorenjski avtocesti, smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila so na voznem pasu, tako da res previdno. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko, policijsko, kje.

najboljše oblačili in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: kazorjen, ljubi, ne, kdaj si se me zadnje šla, ljubi, ne ljubi? A veš, kaj si?
1: A iz Marjetice, da bi cvetke dol trgala. Pa že res dolg, ne.
0: Čak se zastav imela obletnico, kako se da sem že poročena?
1: 13 let poročena.
0: A pa se je šlo za, da ljubi?
1: Je, je, sem potrgala tok, kaj se je dal z njega dol.
0: Pa ne, že malo vlas, ja.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Kaj sploh ne veš, bundarla, da me je tašča klicala, pa mi čestitala, ker že skoraj 20 let prenašam njenega sina.
0: Čestitala ti je? Res protko?
1: Ani tako dobro. Jackpot tudi z moja taščo zadela, priznam.
0: To pa gremo. Okay. Ja, gremo poiskati tele naše kosmetinčke.
1: Gremo jih poiskati. Pogrešam psičak v Škocijanu, Škocijanu. Stafford, rjave barve, sliši na ime Tena, se pravi verjetno psička. No? Rob je pustil svojo telefonsko številko. Zdaj gremo pa še v Celje, konjeniški klub Celje Medlock. Tam se je pa našel en psičak. Ta mal, jorkširski terjer, majčkana, ne, majhne velikosti, ima pa ovratnico in teka po cesti, tako da Nina je pustila svojo telefonsko številko, upam sicer, da so ga uspeli kaj dati bolj kraj, ampak dajte pač čim prej tisti, ki pogrešate jorkširskega terjerja iz Medloga, čim prej poklicati Nino. To so zadnje frišne informacije, se pravi Škocijan oziroma Škocijan. Ne vem točno, kjer Škocijan je, samo Škocijan piše. Robi je naš v Staforda po imenu Tena in v Medlogu Yorkshireski terjer, oziroma Robi pogreša Teno, medtem ko v Medlogu smo pa našli Yorkshireskega terjerja.
0: Šibete to še pogledati v miru, v kavici ali pa čem drugem na radioaktual.si, oziroma če lahko tudi vam pomagamo, bomo pa to naredili na isto naslovu.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Ritual.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
10: Tle noter, kako tam ven čista voda.
9: Moje duš, to mora pa koštat.
10: Pa ne pr voda teh.
9: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
11: Svetu Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru. Ter na svetuzitka.com.
12: Svetu Žitka.
11: Ker je življenje prekratko za slab seks.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
16: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
17: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
18: A je tole slučajen sindikalc?
19: Ne!
2: A je to maturant?
19: Ne! To je aktualc!
4: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Marta, kam pa kam?
1: V Autotehno Vis grem.
16: Imaš nastop?
1: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Maximum respect for real.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Več nevladnih organizacij, med drugim Zveza tabornikov, Gasilska zveza, Rdeči križ in Slovenska Karitas, nasprotujejo ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Nina Pandelko Šir, strokovna sodelavka Gasilske zveze Ljubljana, opozarja tudi na vpliv zaposlitev.
2: Kar pomeni, da nam v bistvu z ukinitvijo teh delovnih mest ali pa z ukinitvijo sofinanciranja marsikdaj, kje propade tudi kakšen razvojni projekt, ki se jih je zdaj res super zalaufal, tudi strateški projekti so v teku, kar nas pravzaprav postavi ene, dva, tri korake nazaj, ne samo na točko, kjer smo začeli pred samo zaposlitvijo, pač pa tudi dva koraka pod tisto točko.
1: Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko, povedal minister Valentin Hajdinjak. Pričakuje, da bo odločitev o tem, kakšni bodo nadaljni koraki v zvezi s tem, sprejeta do konca leta.
3: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8-kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat dva, podaljšali so se tudi dobavni roki. Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti 8-kolesnikov, ki so na trgu. Na podlagi tega bo pa kmalo sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8-kolesnikov.
1: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop, ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Imejte uspešen ponedeljek še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Sončno bo še, ker Žana se je že slekla.
13: Ja, počas pa res to.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: med 4 in 9, čez dan pa od 19 do 23, na obali do 26.
1: Nesreča in oviran promet v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, tako da res velika nevarnost na leta in bodmo res 100% in še bolj previdni. Zastoj imamo na Dolenki, proti Ljubljani med Vičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, točno je. Dobra 2 kilometra kolone pa gre za tovorna vozila na Gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so na voznem pasu, tako da res previdno. Radar na Gorenski avtocesti iz nadvoza med Lescami in Galerijo Mosteje, bodite previdni v obe smeri in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Žana, pa budi se z nami, živjo, čau. Kako bomo kaj današnjem ponedeljku izkoristili?
3: Ha? Predvsem upam, da nam ni treba tankat.
2: Ker?
3: Pojmo danes še na hlape. Ba je, da bo od jutra naprej

0: spet se najši dizel, tako da zdržimo danes do jutra malo cnej.
1: Se veš, da je avto navšel na ti tvoje lepe misli, zdržimo še danes, prosim.
0: Zamiš, pa ušlo.
1: No, ampak zdaj le imava bi dva eno stvar, ki ne rab nobenega goriva, samo vaše hitre prste.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Lušten, romantičen, tak je kdaz danes glasben dvoboj, mislim, dve taki mirni pesmi sta, tako da Žanček kar govori.
0: Na moji strani je v bistvu pesem, ki v bistvu ženske zapojemo v nita lepi torbici. Veš, ki še čakam spletni košarci.
1: Tega pa nisem.
0: Malo je predraga, ampak moja.
4: Povej, mislim, saj malo moja.
1: Ok, nasploh pa ena tudi prekrasna pesem, ampak čak, zmer, kaj jo slišam, je tako, se pravi, žena ni človka, kako ženska, a veš, ta pesem.
4: Sreza, ljubavša, treba je žena, človek in more.
0: Aha.
1: Tako da ne vem zdaj, a ne?
0: Hrvatje imajo to drugače.
1: Ma drugače, ok, prav. Pa sam to. Vi pa povejte, a imajo dost drugače, da zmagajo jutr. Mladen Grdovič, Bepo Matešič, sve za ljubav, ali pa kvatropirci, moja, radioaktual.si, Facebook in Instagram. In ne se zgodi, koliko se je stale, aj taj še petko babla, a ne?
2: Uh-huh. In aktualni zmagovalec
0: je... Yeah.
1: In to je bilo to!
0: Yes!
1: Zmagala je...
0: Dorka! Požem!
1: Spismijo.
0: To!
1: A še enkrat, da jo.
2: To!

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Bonjour madame, je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
8: Vzemite me, mislim, pardon, vzamem vse.
9: Ugrizni v nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol za ključne umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
13: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Bruno Rački je bil tole, tako lahko in tudi z vremenom bo prav, vsaj do petka prav žana, ne?
1: Pa si
0: prav
1: želim, ja, da bi bilo tudi pol s kostanom tako, da ne pozgubam lahko, ne? Mi dva nisva za te.
0: Sklona se zelo težko, a ne?
1: Pojeva pa rada.
0: To pa, kako to rada. Pa tudi možeš že prodajo, veš?
1: No pa popijeva tudi rada. Ok, temperature in vreme absolutno primerno za kakršnekoli jesenske aktivnosti. Naredite si jih po svoje, uživajte v njih. Mal s kostanom, mal z bučam, mal z moštam, mal ne vem, sadeži
0: z pa. Aktualom.
1: Z aktualom, na primer. 21 stopin v tem trenutku na Bledu, so pa prej skupaj gledala jezero, piše 20.
0: Jaz tep nečečno verjamo.
1: Ne, kar verjem. 20 ima bojda jezero,
0: tako
1: da malo se gremo lahko pogret noter v župco. 22 stopin Črna na Koroškem, 23 Ljubljana in Kranj, enako tudi Celje in Trbovlje, 24 na Ptuju, 25 Slovenska obala in 26 Murska Sobota. Na srečo ne bom več zgubljala prav dosti besed, razen opozorila še na to, da bo ves čas sončno preko celotnega tedna. Lahko pričakujemo nekaj koprenosti, oblačnosti na nebu, pa vendarle bo vreme čudovito. Najboljš ostavu.
0: Jaz bom tako, ko zalaufala, mater.
1: Jasno, vreme bomo imeli in temperature podobne današnjim, čez 20 stopinj. Uživajte.
0: Da imate kolesarjenje v Šenčurju, v Donake. Ja. No in tudi te zapore bodo aktualne zdaj v naslednji minuti.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Je lepo, da šofiramo skupaj, takole imamo. Nekaj je še težav po zastojih in tudi 2 kilometra dolga kolona tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, pač ponedeljkov El Clasico. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da res previdno. Potem so zastoji še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje. No in zdaj ta omenjena kolesarska prireditev, ki se bo dogajala, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju, bodo organizirali in od jutri naprej do 9. oktobra bo na Gorenjskem ogromno zapor, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, predvora in okoliških krajev, v soboto pa v petek, pa tudi v nedeljo bodo pa na relaciji Ljubljana, Škofja, Loka, Smlednik, Vodice, Mengeško, Menda, Cerklje, na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca, veljale kratkotrajne popolne zapore. Tako da veste malo računati za tale vikend, ki bo sicer zelo, zelo lep. Ladar, pa ne bo Ladar v Ločici ob Savini na avtobusni postaji proti Polzeli, sen Ladal na gorenjski avtocesti z nadvoza med Lescami in Galerijo Most, tako da boste previdni v obe smeri. In če najdete še kakšen ga, nič 80, 13, nič 2.

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse!
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Iščeš vročo avanturo?
11: Urgenca.com.
10: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
14: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will Rock Ya. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
15: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
19: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
9: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
7: Stajerles-straight.si.
4: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
5: Česa

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje danes razpravljajo o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva omenjeni predlog. Iskanje rešitev sicer podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Govori Matic Slapšak iz Rdečega križa Slovenija.
2: Na Rdečem križu Slovenije spoštujemo in pozdravljamo prizadevanja za iskanje sistemskih rešitev na področju zdravljenja redkih bolezni. Hkrati želimo podariti, da imajo nevladne in civilno-družbene organizacije pomembno in pogosto nenadomisljivo vlogo pri zagotavljanju humanitarnih, socialnih, zdravstvenih in drugih programov za ljudi v stiski in za širšo dobrobit družbe.
1: Tudi v Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma Koper se strinjajo in pravijo, da razumejo in podpirajo dodatna sredstva za zdravljenje otrok z redkimi bolezni, a opozarjajo, da iskanje sredstev ne bi smelo ogroziti že vzpostavljenih programov podpore drugim ranljivim skupinam. Govori Patricija Lovišček, direktorica in strokovna vodja zasebnega zavoda Modri december.
3: Zato prosimo, da se pri iskanju sredstev za novi sklad preuči možnost delitve sredstev 1% dohodnine med oba sklada in da se hkrati zaščiti že sklenjene pogodbene obveznosti. Nevladne organizacije namreč zapolnjujemo vrzeli med sistemskimi storitvami in dejanskimi potrebami nevroraznih posameznikov.
1: Madžarski parlament je izglasoval, da se premijeju Petru Magyarju oduzame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Magyar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto oduzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Želimo vam lep dan še naprej, mi pa bomo z vami že čez eno diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto oduzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo izbranci Boštjana.

0: enostavno, prava izbira.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Prav vroče zune na soncu, tale jesen, kostan sem kar sam spekul.
9: Ja, če ga bomo postavili na pravo mesto. Sončno s 23 oziroma 24 stopinjami po večini povsod po Sloveniji, no, Murski Soboti pa zdaj le 27 stopinj. Lepo, jasno jesensko vreme nas čaka vse do konca septembra zagotovo, potem mogoče v četrtek, da malo prekinemo s kakšnim oblakom več na nebu, ampak padavin v tem trenutku na vidiku ni. Temperature zjutraj bodo okoli 4 oziroma med 4 in 9 v mraziščih okoli ledi. Čez dan pa pridemo vse do 23 oziroma obali 26.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Ja, dva karambola sta se nam zgodila. Zdaj imamo zaprto glavno cesto Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo. Tam je počlo. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Pesnica Hočena iz... Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoje pa nevezane na kakšne nesreče na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med Ljubljano in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovco in naprej pred Postojno in še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. 3 km kolone vozil, tovornih predvsem je na Gorenjski avtocesti, tak ponedeljkov El Clasico smer Avstrija pred predorom Karavanke in previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu. Radarji v Žlebiču meri proti Rimanci, pa v Lučico ob Savini so enega postavili na avtobusno postajo proti Polzeli. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno. Open roll. In Žana, po bundi smo z vami, čau.
1: Ajla.
0: 13.4. je, ej, drugače, aktualoci. Dajte pomisliti, da vam zdaj rečeva, da so vam za ta teden odpadle vse obveznosti. A? Kam greste?
1: Tudi na onega čokoladenga.
0: Drugač,
1: takole, samo eno osebo lahko vzamete.
0: Okay.
1: Se to je že v redu, zdaj enega. Jaz sem čisto sama, da bi kam šla.
0: Ja.
1: Grem raj
0: zdaj spet cele familije vreten, pa ni
1: tudi
0: isto. Ne. Ja, pa že ni pobeg. Ja.
1: Teda, eno osebo lahko vzamete s sabo, nič nimate za početi ta teden. Vse naredijo vaši sodelavci, se pravi, čist prej ste. Koga vzamete s sabo in kam greste?
0: Nič direna, 30, 40, 50. Samo všesa so naju.
2: To je aktualno v Popn Roll. V tem popodnevu z nami tudi Nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro, do prave diagnoze, ZVD.
2: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.

0: dobra.
1: Stopnica 7.7 Petrol.
2: Zidanci smo, glas, ne menim, da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divji prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
2: A1, poglej drugače.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi. Too comfortable to take on.
10: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: Mami, kaj je za kosilo?
12: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Novo na aktualu.

0: puste meni more, ki ima zavidljivih
1: 6 stopinj, si rekla, se spomniš, da sem te malo snel z...
2: Če jih ima Blejski jezer 20.
1: Če jih ima Blejski jezer 20.
2: Po mojih izračunih jih ima pa je morje, red si piši 24. 5? 25?
1: Koliko misliš?
2: 12?
1: Ja, no vem, ti boš bo nova... Daj se boš pa pogledala na
2: Lej, nova zeti. Ne reč, jih je pa 22 dele v Črni na Koroškem.
1: Kuk?
2: 22. Ja. Ajden. V zračje, mislim, voda.
1: Vem, ja, da je črna.
2: Ok, enako tudi Novo mesto Trbovlje, Kranj si delimo 23 skupaj s Celjem in z Mariborom, pa tudi Ljubljano, 25 pa zdaj na slovenski obali in v Murski Soboti 200 stopinji več. Tako da, če je kdo slučajno na morju na nič 4, na 30, 40, 50, napišite, koliko ima morje za res stopin, ker mi dva samo ugibava. Bo pa zelo jasno, lepo jesensko vreme za izkoristiti še za kakšne opravke zune, za kakšne športne aktivnosti, za pobiranje kostanja, pobiranje gob, pobiranje buč, pobiranje grozda, obiranje...
1: Obiranje, ja, to pa rad bivamo, ja.
2: To pa radi. V glavnem izkoristite le lepe jesenske dni, do konca septembra, še začetkom oktobra se nam obeta res luštno lepo vreme. Praktično do četrtka oziroma petka, sončno, jasno, pa do 25.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Nesreča, zato je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču spodnjo Polskavo. Zaradi karambola je oviran promet tudi na cesti Pesnica Hočena. Hoče pa presledek na, moram producenta naučiti pisati. Zaradi nesreče je torej tudi oviran promet na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor center proti Pesnici. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti in sicer, no kam je zdaj to pobegnil, Dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami, na Primorki proti Kopru med Ljubljano in Brezovico in naprej pred Postojno na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. 3 km kolone še zmeraj za tovorna vozila gre na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu, tako da res previdno, pa radar je v Žlebiču v meri proti Ribnici. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Hvala pa Bundi, vas v bistvu, če vam rečeva, no, da vas ta teden odrešva in da vam odpadajo vse obveznosti, s kom in kam bi šli.
1: Ja, pa komu ne bi povedal?
0: Če kako komu ne, kaj?
1: Mislim, tako da reč nam napisala Sonja. Piše, na morje bi šla, ja? Sama, možu bi pa rekla, da sem šla po kruh.
0: O, ja, te lupa. To pes. Ja, nič ti rejena 30-40-50, kar pokličte pa pište, ja, še naprej.
1: Še ne, se mes imamo. Okay. Sabo bi zihar vzela kolegico Ines, ker se zaradi razdalje ne vidva pogosto. Okay. Šli bi pa na Maldive.
0: Na Maldive. Ok, aktualok, aktualoci. Če ste v danes naprej, prosti vseh obveznosti v tem tednu. Kam bi šli pa vi? S kom? In komu ne bi nič povedali, kukaj žena prav nič rejena 30-40-50?

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Halo baza, halo baza.
11: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
12: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
13: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
14: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
15: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Znane so nove cene goriva, bencin bo dražji, dizel precej cenejši. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest bo s torkom nižja za 8,3 centa, za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo med tem za 1,2 centa dražji. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Vlado pozivajo k ponovnem razmisleku in ostajajo optimistični, govori Goran iz Zveze pacientov.
2: Na predvolilnem srečanju, ki smo ga imeli na Zvezi organizacij pacijentov, je minister dvakrat poudaril, kako je treba poskrbeti tem organizacijam finance. Imate to tudi na spletni strani Zveze organizacij pacijentov, prevrtite nazaj, pa boste videli ta posnetek. Zdaj pa vidimo, da je to malce drugače. Jaz še vedno verjamem, da se bo stvar spremenila, tudi s pomočjo vas, in da bomo to zadevo rešili.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo, da je po napadu izbruhnil požar v poslopju Akademije znanosti, ki je zahteval 1 življenje. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku Zet, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8. ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Želimo vam lep ponedeljek, hvala, ker ste bili z nami.
0: Muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Ja, tole imamo lušno zunaj. Žana, prej sva se sprašvala, koliko je kaj temperatura morja, ne?
8: Ja.
7: En lep pozdrav.
9: Sprašujete, koliko ima temperatura morja?
7: Ja.
9: V Brbrigi je trenutno 25, kot 26 stopinj, čudovita voda.
7: Wow.
9: Za enkrat pa lep pozdrav iz morja.
7: Lep pozdrav nazaj na morje. Ja, čau, evo 26.
8: Ko da nočem zdaj kaj preveč mešati štrene, ampak na Bledu, naprimer, nekaj imate 19 in hitr skok do morja, pa v morju v toplek, pa zuni na Bledu.
7: Sam je morje dražji, veš, Gorenc na vhodu.
8: To je pa to res. Pa krasno, čudovito je na Bledu, pa jezero ima več stopin kot ozračje. Sicer pa danes večer in po noči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature sicer v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na obali okoli 12 stopin.
7: Na morje. Ja, čau, evo 26.
8: Ko da nočem zdaj kaj preveč mešati štrene, ampak na Bledu, naprimer, nekaj imate 19 in hitr skok do morja, pa v morju v toplek, pa zuni na Bledu.
7: Sam je morje dražji, veš, Gorenc na vhodu.
8: To je pa to res. Pa krasno, čudovito je na Bledu, pa jezero ima več stopin kot ozračje. Sicer pa danes večer in po noči bo prevladoval.

kraj, ampak takole imamo. Dolenska avtocesta proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, pa med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti so zastoji v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami, na Primorki proti Kopru, med Ljubljano in Brezovico in naprej pred Postojno. In tudi na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje je zastoj, pa 3 km kolone tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno. Potem pa radarska kontrola, pravite, da je ena na Gorenjski avtocesti, merijo iz nadvoza v Naklem, pa previdno, ker merijo pa je v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je tudi na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, tam je omejitev še zmeraj 60 na uro. Srečno in nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšnega še kje.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualno. Open roll. Žana, pa bundi smo z vami. Čau, aktualno, ki aktualovci. Ja, ura je bila že 5, pravzaprav že 13 čez 5. Zdaj je stvar, situacija taka. Ta teden imate več obveznosti, zdaj pa kam greste, s kom greste? Nič terena, 30, 40, 50.
1: Nepodpisan SMS.
0: Prav.
1: Se mi zdi, da bi lahko bil tudi bundi avtor tega SMS-a.
0: A ja.
1: Nikamor ne bi šel. Zaklenil bi se doma in vsem rekel, da sem v tujini.
0: A ja, to bi jaz lahko bil. Okay.
1: Ja, in to v gostilno s tremi prijatelji.
0: Ti dejansko so že manj tri prijatelje. Dobar je.
1: V redu. Jaz se lahko delam, da sem za tri noje. V gostilni smo.
0: No, sve to, ja. No, se jih malo bom pol videl tri, ne?
1: Ja.
0: Še par SMS-ov imamo, Žanček.
1: Živjo, Žana in Klemen, če bi imela zdaj le možnost, bi šla na morje za vsaj 2 meseca.
0: Wow, 2 meseca.
1: Sabo bi pa vzela kolegico, s katero skupaj hodila tudi na dopust s aktualom.
0: Oh,
1: ne podpisana je na moja zlata aktualovka, škoda, ja, ker...
0: Se verjetno dobro poznata, ne?
1: Absolutno, bi se našla tudi tule. Še imamo, jaz bi šla takoj z mojim Igorekom v najin apartma v Lozi. Lozi. Ne bi povedala nikomor razen aktualov. Mirči se je podpisala.
0: Samo
1: mi bomo
0: zvedeli.
1: Tako da čakaj tole, zdaj berem, če imamo še kaj. Aha, pa Maldive smo pa že imeli. Tako da v tem trenutku nič terena, 30, 40, 50, kam bi šli? Pa da ne bi povedali, pa s kom bi šli.
0: No, zdaj le gremo nekam, kjer je zelo tiho.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
6: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meni so zmešali, pridem.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Škerjanc.
11: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
12: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
14: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: že zdrav, kot Čolič napovedal, mala Žana, izvoli, vreme.
1: Mala.
0: Mala, je pa si si majcena,
1: tropcena. Sem se zmanjšala, ker me nisi videl dva tedna.
0: Ne, ni še še.
1: Škoda, sem se boš pohvalil.
0: Zakaj zmanjšala? Ne, jaz skup je šlo tudi, da si ožja.
1: Ker treniram, no.
0: No, sej, to pa vem.
1: Velik peš hodom, zadnje čase manj z avtomobilom, ne?
0: A res? Mežika mi drugač, ker vem, da ne vidite vsi.
1: 19 stopin zdaj le na Bledu, 21 Črnobel, 22 Kranj, 23 Celje in Maribor, 24 Trbovlje, 25 Slovenska obala in 27 Murska Sobota, toplina, da ne reč.
0: Res
1: je luštan, ja. Lepo jesensko poletno vreme imamo v bistvu, ko ga lahko izkoristimo praktično za karkoli. Tudi za zvečer, za luštne večerne sprehode, ker bo jasno in luna še malo drži. Naj se ne čuti samo v obnašanju, naj se čuti tudi v romantiki
0: o,
1: večerni.
0: Ne,
1: že nekaj časa.
0: Zdaj, ko sem tako prstjen, to pomeni zoprn prevodu.
1: Imeli bomo sončno in jasno vreme, morda nekaj koprenastih oblakov se le prikrade na nebo, ampak drugače pa do četrtka oziroma petka, zagotovo od 19 do 23 na obali celo do 26. Je pa res, da bodo jutra malo bolj sveža, kje se tudi malo podrgne šipe.
2: Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Živjeta bolj šoferke in šoferji, takole imamo zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan tukaj v obe smeri. Potem pa radarji. Na Gorenjski avtocesti merijo iz nadvoza v Naklem pa previdno, ker merijo v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je pa omejitev še zmeraj 60 na uro. Tako da veste računa tudi na to. Jutri se začnejo še priprave oziroma kar konkretno za štarta evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, tako da na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev številne zapore bodo, sploh pa konec tedna, ampak bomo pa sproti o tem. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Godine su

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: Oberfest
6: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
10: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
9: Štajerles-trade.si.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: ritualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Sončna očala, sončna krema, tudi veliko vode, vse to, kakor malo podaljške lepega poletja imamo zdaj, ne?
3: In veliko romantike danes večer, ker bo jasno, lep, kot sem reči, sobotni večer, ponedeljko, večer bomo imeli. V konec septembra gremo in še vedno v tem trenutku dosegamo stopinje čez 20. In tako bo nekako bo veljalo vse do konca tedna, zjutraj sicer med 4 in 9, čez dan pa od 19 do 23, na obali celo do 26.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Je nekaj zastoja nam je še ostalo na štajerski avtocesti v smeri Celja, tako da previdno med Ljubljano in Domžalami. Na cestah Kozina Starod je tudi še zastoj, pri naselju Tublje in Izola, Strunjan, tukaj pa v obe smeri. Radar na gorenjski avtocesti merijo iz nadvoza v Naklem, previdno, ker merijo v obe smeri in če najdete kje še kakšen ga, nič 80, 13, nič 2.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, Aktual, in dobrodošli v večernem druženju, ko se tempo dneva že umiri in dobimo svoj poseben ritem. Znane melodije, tisti lep, topel občutek, ki ga prinese sončna glasba na Aktualu, je že tu. Mi začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem. Dobrodošli in prijetno poslušanje.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com
5: Lukabasi!
6: Si, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 17.7 Petrol.
8: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
9: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Relax.
13: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
14: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Čas je, da pogledamo na termometre. Ta trenutek v Ribnici merimo 19 stopinj, v Laškem in na Vrhniki 20, Radenci in Krško prijetnih 21, v Sečovljah pa 23 stopinj. In kako kažem? Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megla po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 12 stopinj. Čez dan bomo namerili med 19 in 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo, le zjutraj in del do podneva bo ponekod po nižinah nekaj megle.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami, pred delovno zaporo v smeri Celja ter na cesti Kozina-Staro. Pri Tubljah, pri Hrpeljah, v obe smeri. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite zastoj, radar ali nezgodo, pa povejte na 080 13 02.

nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: Preverimo bio vreme. Vpliv vremena na počutje bo ugoden in spodbuden. Po Sloveniji bo jutri večinoma sončno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo razmeroma toplo, zato bodo vremenske razmere večinoma ugodne. Vremensko občutljivi posamezniki večjih težav zaradi vremena praviloma ne bodo imeli. Ob jutranji megli in temperaturnih razlikah med jutrom in popoldnevom lahko bolj občutljivi občutijo nekoliko več utrujenosti ali slabše počutje. Alergikom lahko v severovzhodni Sloveniji še nekaj težav povzroča ambrozija, drugod pa bo obremenitost s cvetnim prahom večinoma nizka.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
11: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
12: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
15: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
16: Marta, kam pa kam?
17: V Avtotehno Vis grem.
16: Imaš nastop?
17: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Analiza vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku Z in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v Z in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficient zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Dober večer po 19. uri, ko se tempo dneva že umirja in ko si lahko končno vzamemo trenutek zase. Naše druženje nadaljujemo z glasbo, ki boža misli in naredi večer še lepši. Še nekaj minut in skupaj preverimo aktivnosti.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
1: Lokabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 70.7 Petrol.
0: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
3: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
8: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Jesen je tudi čas ljubezni in to danes dokazujeta naši dvobojevalki. Čudoviti ljubezenski melodiji v aktualnem glasbenem dvoboju.

0: V našem glasbenem ringu torej Mladen Grdović in Bepo Matešić, Sve za ljubav. In na drugi strani, Kvatropirci, Moja. Zdaj pa odločate vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Večerne temperature počasi grejo navzdol. Ta trenutek na Ravnah na Koroškem merimo 17 stopinj, v Žužemberku in v Trebnjem 18, v Ljutomeru in na Čatežu ob Savi 19, v Piranu pa 23 stopinj Celzija. In kako kažem, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megla po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 12 stopinj. Čez dan bomo namerili med 19 in 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo, le zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah nekaj megle.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

25 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kvalitetne zavese in senčila.
3: Moje okno, moj okras.
2: lan-do.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja?
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
10: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Svet užitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
14: Svet užitka.
13: Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
16: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
15: Stajerles-straight.si.
17: A je tole slučajen sindikalc?
18: Ne!
19: A je to maturant?
18: Ne! To je aktualc!
15: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo skupaj z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1066 William Osvajalec začne pohod po Britaniji. Leta 1472 se prične gradnja tabora v Cerknici in pa ustanovljena leta 1864 prva internacionala. Leta 1939 se zgodi kapitulacija polske vojske. Tretji rajh in Sovjetska zveza podpišeta končni sporazum o delitvi Polske. ZSSR in Estonija podpišeta pakt o vzajemni pomoči. Nadaljujemo v letu 1940, ko Tajska napade Indokino. 9 let kasneje, 1949, Sovjetska zveza enostransko odpove pogodbo o prijateljstvu in sodelovanju z Jugoslavijo. Sirija leta 1961 izstopi iz Združene arabske republike. Skupščina Slovenije pa leta 1961 sprejme zakon o knjižnicah. V Baltiškem morju se leta 1994 potopi estonski trajekt Estonija, na njem pa umre 852 ljudi. Kdo pa je zaznamoval? Kdo se je rodil na današnji 28. september? Dve igravki, francoska filmska igravka, čudovita, 1934. rojena Brigitte Bardot, leta 1988 pa srbsko-slovenska igravka Saša Pavlin. Dan RKBO slovenske vojske praznujemo, obeležujemo danes. Zdaj RKBO, radiološko-kemično-biološka obramba slovenske vojske, praznuje. In pa danes, 28. septembra, je UNESCO svetovni dan dostopa do informacij. Mi, tako kot v sedmi v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 28. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto v smeri Ptuja. Zaradi vozila v okvari je na Primorski avtocesti oviran promet pri Uncu v smeri Kopra, na Dolenjski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pri počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Varno in prijetno vožnjo želimo v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v večeru na Aktualu, če ste se nam ta trenutek pridružili. Jesen je čas posebnih arom, meni najljubša pa je cimet. Ščepec cimeta lahko kavi recimo doda več arome, krati pa se ta zdi tudi bolj sladka. Trik je še posebej priročen za vse, ki se želimo izogniti dodajanju mleka in sladkorja. In kako s pomočjo cimeta lahko kavo naredimo bolj aromatično? No, to izveste že čez nekaj minut.
1: Narejen za moj dan.
0: Aktual.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Rakovci,
3: preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavi na kosilo in zabavo.
5: Super sport v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

jagnjad ima izrazito topel, sladkast in rahlo pikanten vonj in okus. In če želimo uživati v aromi cimeta, tega ne smemo samo potresti po že pripravljeni kavi, ker bo večina ostala pač na površini in se potem počasi posedla na dno skodelice. Ker se cimet v vodi ne raztopi tako kot sladkor, ga je kavi treba dodati že med pripravo. Za začetek dodajemo približno četrtino čajne žličke na skodelico. Če ga dodamo prehitro preveč, namreč kava lahko dobi trpek ali pekoč okus. No, razen če si tega ravno želite.

Zdaj in zavedno pravi Alja, ta trenutek pa pravi Doroteja. V Kranjski Gori merimo 13 stopinj. Velenje, Domžale in Dolenjske Toplice pa tudi v Sevnici, trenutno 16, v Izoli pa imamo 21 stopinj Celzija. In kako kažem, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megla po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 12 stopinj. Čez dan bomo namerili med 19 in 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo, le zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah nekaj megle. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto v smeri Ptuja. Zaradi vozila v okvari je na Primorski avtocesti oviran promet pri Uncu v smeri Kopra, na Dolenjski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pri počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Varno in prijetno vožnjo želimo v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na nič 80, 13, nič 2.

In zakaj se zdi kava s cimetom slajša? Če v kavo dodamo sladkor, neposredno spremenimo okus. Cimet pa doda predvsem intenziven vonj in aromatične spojine, ki jih naši možgani povežejo s sladkimi in toplimi okusi. Zato lahko kava deluje bolj mehka in bolj sladka, čeprav pravzaprav nismo dodali ničesar, kar bi jo zares posladkalo. Če vam okus ustreza, je to majhen trik, ki lahko povsem običajno črno kavo spremenil precej bolj zanimiv jutranji napitek.

0: Val.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: Tudi vrsta cimeta vpliva na okus. Cejlonski cimet ima bolj nežno, kompleksno aromo z rahlim pridihom citrusa in sladkastimi notami, medtem ko je kitajski cimet običajno bolj intenziven in pikanten. Ampak ne glede na to, katero vrsto cimeta izberete, glavno je, da v njem uživate. Tako kot v vseh dobrotah, ki jih prinaša jesen, pa tudi glasba. To na aktualu.
1: Narejen za moje ušesa.

0: novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen po leti 2022 z 1,76 evra za liter. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficient zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
0: Aktual.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če iščete idejo za torkov premik, imamo nekaj predlogov, kjer lahko jesen naredite zanimivo tudi med tednom. V Ljubljani se v Cankarjevem domu začenja 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Festival bo odprt od 9. do 18. ure, vstop pa je prost. Na programu so predavanja, kulturni dogodki, športne aktivnosti, meritve telesne pripravljenosti, predstavitve in številne druge vsebine. V Tržiču bo ob 18. uri v kulturnem domu Križe napev Odsev, območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Nastopili bodo različni pevski in folklorni sestavi. V Slovengradcu bo ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualatio odkritje restauriranega mozaika Uršlja gora, delo akademskega slikarja Karla Pečka. V kulturnem domu Cerknica bo ob 18. na sporedu film Ko pridem ven, dokumentarec Metoda Prevca, po projekciji pa sledi pogovor z ekipo filma. Projekcija je prilagojena tudi slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim. V parku vojaške zgodovine Pivka je na ogled bogat nabor vojaške tehnične dediščine, tankovske, artilerijske in letalske zbirke in muzejski XXL eksponati. Vojaška parna lokomotiva, helikopter, policijski čoln in diverzantska podmornica, ki si jo v sklopu doživljajske ponudbe lahko gledate tudi znotraj. Preizkusite lahko tudi simulator letenja z letalom MiG-21 ter si ogledate razstavo Pot v samostojnost. Park vojaške zgodovine je odprt med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za muzejsko doživljajsko ponudbo pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Še enkrat skupaj poglejmo na termometre. Prevalje in Vrhnika trenutno 12 stopinj, Trbovlje 13, Murska Sobota 14 in v Strunjanu trenutno merimo 21 stopinj Celzija. In kako kažem? Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megla po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 12 stopinj. Čez dan bomo namerili med 19 in 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačno, le zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah nekaj megle.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Jesen je tudi čas ljubezni in to danes dokazujeta naši dvobojevalki. Čudoviti ljubezenski melodiji v aktualnem glasbenem dvoboju.

0: V našem glasbenem ringu torej Mladen Grdović in Bepo Matešić, Sve za ljubav. In na drugi strani, Kvatropirci, Moja. Zdaj pa odločate vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Aleksandar Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

smo začeli s ta pravo fešto na aktualu, tale naš nočni program. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami in tudi nocoj bomo skupaj vse do jutra, ampak v tejle uri pa vas prepuščam v dobre roke našega prijatelja Toni Carterja.

0: Aktual. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo, le cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni.

Carter in danes med zapiski bizarnih vsebin, ki prihajajo kot ponavadi vedno izven naših meja, ker pri nas se nič bizarnega ne zgodi. In povedala bova kje in boste presenečeni, ne? Košus. Kaj ti izvedeli boste, kje na svetu je najvišja stopnja kriminala na svetu? Ne? Je to kakšna obskurna afriška država? Ni. Je to morebiti kakšen poseben azijski eksot? Ni. Ali je to morebiti kakšna južnoameriška republika? Prav tako ne. Za tega del bi človek pomislil, so to oranžne države Amerike. Tudi ne. Je dosti bolj blizu in dosti bolj nepričakovano človek pomisli na to, ali res je tam najvišja stopnja kriminala na svetu, da vam dam namig, ne bomo šli daleč. Šla bova tudi do Turkov, od tam sicer bizarno, tragično zadeva, neka gospa več ne izmenjuje plinov z ozračjem, ker jo je hin rihtal in to ostro obsojeva, res ostro obsojenja v njen mož. Tega se ne počne. Je pa bizarni razlog, mislim razlog, to sploh ni razlog. Bizarni vzrok, po njegovem so pa deda dali konkretno na hladno, vsaj nekaj, čeprav sroti to več ne pomaga. Pride, ropa, se mal zmatra, pa zaspi. Pride policija, ga zbudi, kva pa ti, Janeč, in so šli. Je iz nemškega Mönchengladbacha prihaja informacija, da je najprej probal ukrasti 2000 stopnic, vsaka po 30 evrov, koga do 60.000 evrov, ja, ampak det je vmes zaspal. In še slišali smo že za razne kretenizme, kot so prišla je in oklofutala učiteljico, to je bilo pred kratkim v Beogradu, ali pa izlila je svoj srd nad socialno delavko, to je bilo pred kratkim na Hrvaškem. No, zdaj pa prihaja zgodba iz Nizozemske, kjer se en foter nezadovoljen nad socialnim delavcem vozil z njim, Ne v avtu, ampak na avtomobilu. Ni pa njih tev splej zadolj. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, kje je najvišja stopnja kriminala na svetu? Z namigom.
2: Kje je najvišja stopnja kriminala na svetu?
1: V Vatikanu. Ja. Ja. Sej, če bi dali recimo spisek ABCDE, ki je najvišja stopnja, sem prepričan, da bi Vatikan dali na zadnje mesto, oziroma bi rekli sploh, to je nemogoče. Pa je. Statistično gledano, v Vatikanu beležijo najvišjo stopnjo kriminala na svetu, ker so se tamkajšnje sodne oblasti v preteklem letu ukvarjale kar s 341 civilnimi sodnimi procesi in 486 kazenskimi postopki. Ker ima Vatikan po mojem spominju nič celih 44 kvadratnega kilometra, se prej pol kvadratnega kilometra veliko ozemlje in tudi pravih vatikantčanov, državljanov Vatikana je bolj švoh, zna biti, da je res številka per capita na glavo, recimo, ajde, res najvišja. Tako da 341 civilnih sodnih procesov in 486 kazenskih postopkov samo lani je sporočil generalni tožilec v Vatikanu Nikola Picardi. Gospod Picardi pravi, da so v kazenske postopke bili vpleteni predvsem romari in turisti. Lani jih je Vatikan obiskalo kar 18 milijonov. No, mene moti ta beseda predvsem. To pomeni, da ja, v večini že romari in turisti, ampak ni pa nujno, da samo oni. Gospod generalni tožilec Vatikana Picardi pravi, da največkrat prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Kaj tisto Bog vse vidi, to še velja verjetno. Najbrž. Zaradi najvišjega števila kaznivih dejanj na prebivalca na svetu, pravi gospod Picardi, tožilec, da bi moral po njegovo se Vatikan priključiti šengenskemu območju, zato ker bi vatikanskim oblastem olajšalo izmenjavo informacij in uvedbo preventivnih ukrepov za boj proti terorizmu. Torej, Vatikan v Schengen. To, da je skozi naokoli Italija, ki v Schengenu verjetno ni. Ja, razumem, tako da dajva tule reči tisto, ki drži posod, pomagaj si in Bog ti bo pomagal.

0: Bizar bazar.
1: Na začetku te bizarnosti še enkrat ostro obsojava. Nasilje ni rešitev. So pa kakšne nasilne bizarne. Za obsojati vredne. Prihaja iz turškega mesta Trabzon, če kdo tam bil. Prijejte vse, sam ne si naročite stenin, ker nikoli ne veš, kde komu dvigne dekl. V Turčiji imajo izjemno dober kruh. Jejte kruh, ne pa testenin. Oziroma, jejte testenine, sam ne v Trabzonu. Tole turško mesto Trabzon je ob obali Črnega morja in 53-letni Turek Ahmadil, dobro, mislim, tak mu je ime, je s kladivom do smrti pobil svojo ženo. Ni dobro in je rekel to zato, ker mi je mesec dni kuhala samo testenine. Ko so prišli turški policisti in ga aretirali ter odpeljali na hladno, kjer bo bival do nadaljnega, je rekel, nisem je več zanimal, pa so ga gledali. To je bilo neznosno, pa so ga gledali in potem je probal argumentirati idiotsko, že mesec z njim je pripravljala samo testenine. Nekaj ur po umoru, ko so sosedi odkrili ženino truplo, so poklicali policijo, ki je privihrala in deca odvlekla sabo. Jaz bi mu naložil še enih par vzgojnih, takih konkretnih, že zato, ker si smrad nemarni ni znal sam skuhati ali pa speč kakšnega jajca. Že zaradi tega bi moral biti kaznovan.

0: Che rasti budala,
1: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
2: Vse je sprožil alarm, je vse skupaj tulilo in utripalo in tako naprej, ampak deda to ni motlo. On je spal. Nekaj dni nazaj iz nemškega Mönchengladbacha, tam je en disco klub. In ta diskač, ki je tudi prijediteljni prostor, je vlomil nek ropar. Boste rekli, je to bizarno, vse to se dogaja? Vse dogaja. Ampak ta je zaspal kar sredi kraja zločina.
3: Aha.
2: Ropar, 34 let star, Mohammad,
3: dobro, Nemc,
2: ga je močno, kot kaže, utrudilo razgrajanje, ker je Mohammad do dobra uničil vse, kar je dosegal. Pride pa ropa in potem gre še razbijat. Ne da bi tako kot vsak normalen, pošten, spoštljiv ropar samo vzel pa šel, ne, Mohammad še mora razbijat. Od kozarcev, cvetličnih lončkov, nekaj mis je na glavo obrnil, in tudi pijačo je tam razlival in tako naprej, je povzročal tudi veliko hrupa, ne samo, da se je drla tista naprava, ampak so mi ljudoči rekli, da tam pa nekdo nekaj pospravlja in so poklicali policijo. Policija pride, odkrije 34-letnega Mohammada, ki je sladko spal. Ja. Dedec se je oklepal v spanju vreče, v njej je bilo 2000 vstopnic, ki stanejo po 30 evrov, torej 60.000 evrski plen je imel tam, zaradi katerega je spal. Ja, so ga skušali zbuditi, pa ni šlo. So ugotovili, da je pijan ko krava, se upravičujem kravam, da je pijan ko Mohammad in je bil očitno tako zelo nadelan, da so ga po policijskih zapiskih poslali še najprej na detoksikološko obravnavo. Včasih smo temu rekli praznjenje želodca, zdaj se bo je želodca več ne pumpa, ampak deca je bilo treba najprej strezniti, da se je sploh zavedal, kaj je naredil.

0: Okej, okay, ovo je jako cool.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Ti boš meni govorila, oziroma po nizozemsko, čeprav moja nizozemščina ni več to, kaj je včasih bila, se bom potrudil.
3: Moet je mij dat no vertellen.
2: To je verjetno govoril tale nizozemc, ki ga imava še zdaj v paci. Nizozemc, s tem moet je daj mij vertellen, je bil zelo nezadovoljen z obravnavo njegovega otroka strani mestne socialne službe. In dedec se je po nizozemsko razpištolil in se pa uspel na pokrov avtomobila socialnega delavca. Dedec socialni se je ustrašil, se z avtom odpeljal in nizozemec, nezadovoljen, mocetjene, se je z njim peljal 5 km, preden je oba ustavila policija. Možakar je predtem se odpravil k socialnima delavcema na pogovor o svojem sinu. In pravi, sem se hotel pogovoriti, nista hotela, sta me ignorirala in sem postal nezadovoljen. Potem, ko je eden izmed njih šel, da bi šel nekam drugam, se odpeljal in rekel, ti boš meni govoril, oziroma tako smo že rekli,
3: Mut je mein dat no vertellen
2: in je skočil na njegov avtomobil, pokrov avtomobila, haubo po domače in je preplašil mlada socialna delavca, dva sta bila, da sta se odpeljala na glavno avtocesto in se vozita. On ta jezen se pa drži pokrova, sicer verjetno se nista vozila kaj dosti hitro, pa tudi verjetno ne poznata kakšne taktike, da bi se malo hitreje prala, pol pa zaviješ, pa bo že deda odpihnila dol z pokrova, ampak so se lepo peljali. Policija, ki je dobila informacijo, da se dva vozita znotraj, en pa zunaj, je ustavila vozilo in odpeljala vse tri na zaslišanje. V incidentu ni bil nihče poškodovan, ali so se zmenili na koncu, si dali nizozemske roke, ali ni šlo daleč, ne vem. Zna pa biti, da če je tista jezen pa ona dva ta posrana, da so še kaj na policijski postaji hantlali na okoli, potem bova spet imela v naslednji vdaji kaj zapovedati, ker imava pač svoje vire. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar.

0: aktual.
1: Oberfest
0: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
0: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktual.

že za nami in še malo pa bomo lahko rekli, da smo ga preživeli. Če ste še po konci, dobrodošli v tej noči, te Arlič ostajam z vami vse do jutra. Zdaj pa glasba, ki je mogoče

Meni dobro je, pravi Jan Plestenjak, in jaz upam, dragi moji aktualovci, da je tudi vam dobro, kjerkoli že v tem trenutku pač ste, morda v vaših nočnih izmenah pri vas doma ali pa v vašem avtomobilu. Še naprej se bomo družili skupaj in uživali v dobrej glasbi. Vladimir Košič, Zec prihaja v vaša ušesa.

Je ponedeljek, ima eno zelo posebno sposobnost. Že zjutraj nam da občutek, da je petek neskončno daleč. Ampak glejte, ura bo počasi polnoč, torej je najhujše že mimo. Zdaj samo še preživimo tole noč in jutri se delamo, da imamo

cvijeće, suzama sreće, Ivana Kovač na aktualu. Dobar večer, družba. Eno vprašanje za vse, ki ste danes, ko je ponedeljek, rekli, jutr pa res začnem, ne vem, bolj zdravo jest, da boste šli prej spat, več telovadit, manj viset na telefonu. Je lepo, no, lejte, jutri je nov dan, imamo pa še 15 minut, da.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen po leti 2022 z 1,76 evra za liter. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku Zet in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v Zet in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficient zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Željko Bebek in Oliver Dragojevič sta nas pripeljala v novo uro in nov dan. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, tukaj pa že torek. Dejo Arlič, ga bom preživela skupaj z vami, vsaj do jutra. Bomo pa med drugim v tej uri preverili, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

A bi se peljali v avtu v širokem samo 50 cm? Ja, prav ste slišali, 50 cm. Italijan je predelal Fiata Pando in naredil avto, v katerem voznik sedi na sredini, prostora za sopotnika pa praktično ni. Gre sicer samo okoli 15 km na uro, ampak ima eno veliko prednost. Parkiranje bi bilo verjetno najmanjši problem. Samo vprašanje pa je, ali bi se upali peljati z njim po naši cesti, ko mimo, ne vem, pripelje avtobus.

Zdaj pa gremo v Bolivijo. Znanstveniki so tam letos opisali novo vrsto divje mačke. Prvič po več kot 100 letih, da so odkrili novo vrsto mačkona. Žival je manjša od povprečne domače mačke in živi v bolivijskih gozdovih. Zdaj pa si predstavljate, da greste po gozdu in ugotovite, da gledate žival, za katero znanost do zdaj sploh ni vedela, da obstaja. Ha?

0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ne vem zakaj, ampak vedno, ko slišim tale komad, se spomnim. Mimika je šla, vzela je še psa, Mimiki in tako naprej. Mimiki si ti, trrrr, skratka. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svet. Znanstveniki so opazili delfina, ki pri lovu na določene ribe uporablja precej nenavadno taktiko. Ribo tako nadleguje oziroma prestraši, da ta izbruha vsebino svojega želodca. Delfin pa potem poje tisto, kar ga zanima. Skratka, narava je včasih precej bolj čudna od najbolj čudne risanke.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku Zet in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v Zet in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficient zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Ministrstvo za lokalno samoupravo kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščena koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Malo mi je jedan život s tobom, dober večer družba, ena je odbila ura, Teja Arlič, pa se bom še naprej družila z vami, vse do jutra, ob dobri glasbi.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Da se najdemo na pola puta, ne da ukraden in dajmo še malo držati tempo in pa ritem. Zdravko Čo.

Imaš v ljudi, kvatro perci in manco špik, dober večer. Je, če ste mislili, da ste videli že vse, astronomi so letos med zanimivimi posnetki vesolja izpostavili tudi tako imenovanega vesolskega morskega psa. Gre v bistvu za nenavadno obliko oziroma strukturo na fotografiji globokega vesolja, ki je zaradi svoje oblike dobila prav tak vzdevek. Ja, vesolje je očitno polno stvari, ki jih ljudje poimenujemo po tem, kar nam pač pride na pamet. In ja, v vesolju najdemo tudi oblike, ki izgledajo kot morski pes.

Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, ena zanimivost iz morja. Znanstveniki so v Aljaškem zalivu in okoli Aleutskih otokov odkrili kar 9 novih vrst morskih spušb. Ne, spužve niso samo tisto, kar vidimo na plaži ali pa v risanki, ampak te živali so izjemno stare in pomembne za morski ekosistem, saj filtrirajo vodo in ustvarjajo življenjski prostor za druge živali. Torej, naslednjič, ko vidite, če se zgodi, da vidite spužbo, ne rečete sam, glej, spužba, ampak mogoče gledate nekaj, kar je starejše od večine stvari, ki jih poznamo.

0: Aktual.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Jaši postrežejo 5-6 piva, dragi aktualovci. Naj vam povem, da se vam v naslednji uri zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar.